Eros Ramazzotti, se bastasse una canzone, 11 minuti e c'è spetto, dobro jutro. Preglejmo najprej stanje na naših cestah, v tem trenutku nobenih posebnosti, razen da so ceste mokre in spolzke, zato prilagodite vašo hitrost, če pa opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa pokličite nič 8 nič 1055, sicer pa okoli 7 stopin v tem trenutku pri nas, danes še oblačno in deževno, tudi piha kar precej do 16 stopin bomo imeli, jutri je podobno vreme, padavine bodo sicer čez dan ponehale in do 15 stopin bo. Dobro jutro, Njeger sem z vami in petek je, kar je sama po sebi super informacija, danes še zdržimo, potem pa vikend, imamo pa tudi danes tukaj naloženo playlisto samih totih hudih hitov, tako da jaz predlagam, da kar začnemo, pa dobro jutro.

0: APT na Totem Rádiu, 5:18 minút je na úri, želím dobrý jutro. Šenkrat poglejmo stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku mokre in lahko tudi spolske, zato opazite in prilagodite vašo hitrost. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, pokličite 0800 10 55. Okoli 7 stopin pa v tem trenutku na našem koncu, danes bo še oblačno in deževno vreme, tudi pihalo bo čez dan, do 16 stopin bomo imeli. Jutri bo sicer čez dan podobno vreme, popoldan naj bi padavine ponehale, čez dan pa do 15 stopin Celzija. Dobro jutro, petek je danes 15. maj, sredi meseca smo. Za marsikoga je danes tudi dan, ko na TRR prileti plača, kar je še druga super informacija zraven tega, da je danes petek. Pa tudi danes je poscana Zovka, ki zgleda, da svoje delo opravlja z odliko oziroma ga bo danes opravljala ves dan. Glede na to, da bodo padavine šele jutri ponehale, bo pa vse poletje lepo, kar je pa še tretja dobra informacija, da za danes zjutraj. Pa dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: 6:30 je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Dravske elektrarne Maribor so zaključile gradnjo male hidroelektrarne Pesnica. Nova elektrarna bo letno proizvedla približno 850 megavatnih ur električne energije, kar zadošča za okoli 180 gospodinjstev in bo prispevala k večji rabi obnovljivih virov. Projekt sta sofinancirali država in Evropska unija. Direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpen poudarja, da z naložbo sledijo strateškemu cilju povečanja proizvodnje iz vode. Mestna občina Maribor je začela gospodinstvom pošiljati informativni letak o participativnem proračunu Maribor jutri, s katerim želi občane spodbuditi k aktivnemu sodelovanju pri razvoju mesta. Letak predstavlja možnosti oddaje projektnih predlogov, postopek participativnega proračuna ter uporabo aplikacije Naš Maribor, preko katere lahko prebivalci enostavno predlagajo ideje za izboljšave v mestu. V novem ciklu je za projekte namenjen 1 milijon evrov, zbiranje predlogov pa bo potekalo do 24. junija. V gospodarski zbornici Slovenije pa pozdravljajo odločitev vlade, ki je borzeno dodelila 30 milijonov evrov za izplačila letošnje pomoči po zakonu o spodbujanju konkurenčnosti in razogličenju elektrointenzivnih podjetij. Prepričani so, da bo ukrep prispeval k ohranjanju širših dobavnih verig in proizvodnje ter delovnih mest. Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred novim mejnim prehodom Šentil. Vozila oziroma tovorna vozila stojijo tam na voznem pasu, tako da previdno, ceste so tudi mokre in spolzke. Če pa opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nas o tem obvestite na 0800 10 55.
0: In dobro jutro, Zofka.
2: Ja, dobro jutro.
0: Kaj ti ta trenutek, marsikje po našem koncu, dežuje, plohe, so napovedane za večino dneva, no po 4:00 popoldne tudi malo bolj konstanten dež do večera, oziroma ta bo šel tudi v noči na soboto. Jutri čez dan naj bi ponehalo, danes do 16, prav tako jutri do 16 stopinj, na v nedeljo pa naj bi se ponovno razjasnilo in tudi temperature čez dan bodo nekoliko više, napovedujejo tudi nekaj več stabilnega vremena.

0: minute čez pol šesto, sama sva tu z Jegrom danes.
1: Dobro jutro.
0: Ana manjka. Ana pride malo kasneje.
1: Tako, danes. Ne na čist manjka, bo
0: ne
1: pa.
0: Ne na čist, ja. Mislim.
1: Pri nama mislim, manjka.
0: Ja. Ja. Oj, ej. O,
1: manjka nama.
0: Ne, res, Ana, joj, ne. Priložnostna. Torej, ne danes iti brez Marele od doma, definitivno ne. In ja, leto je rešeno, postana Zofka je že na vse zgodaj.
1: Spustila nekaj.
0: Ne, tako. In ne glede na to, da je tudi meteorolog Andrej Velika Vrh pred par dnevi povedal, da je treba te ljudske modrosti vzeti malo širše, časovno, da ni zdaj samo na en dan, da en dan prej, en dan kasneje, no oba dneva. Ne, bo
1: tako,
0: Zofka sa potrdila.
1: Je zrihtala, oziroma bo zrihtala.
0: Predtrdila in potrdila je. Upam, da ste v redu spali. In ja, vse, informacija je super. Danes je petek, to je prva in osnovna. 15. maj, točno sredi maja smo. In gremo skupaj v še eno jutro. Tako da lepo, da ste tudi danes tu. Pa najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti.

0: Shakira in Wyclef Jean, Hips Don't Lie, ura je točno 5:41 minut, z igrom sva tukaj, želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli tudi zgodbo totega Milana od včeraj. Kaj ti, včeraj je bil ta dan, pa kaj danes je tudi še kontrola poostrena mikromobilnosti?
1: Poostrena kontrola na policijski upravi Maribor je bila včeraj, sicer pa akcija mikromobilnost traja vse do nedelje.
0: Evo. Tak, in to je bila tema, če ste slučajno zamudili.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe v tem tednu naše policijske in policisti tudi v našem mestu natančno, še posebej natančno preverjajo, ali se pravil cestnoprometnih predpisov, torej držijo kolesarke, kolesari in še posebej tisti, ki za prevoz uporabljajo e-skiroje in pa tudi električna kolesa. Jaz sem na terenu tukaj, na glavnem trgu za eno policijsko patruljo. Pardon, hvala lepa, jaz bom samo tu zraven, vi kar upravljate svoje
1: ja,
0: delo.
1: Ja, dober dan, ne? Pač ne motit, no, dela.
0: Zdaj vidim se, tu en gospod pripelje čez stari most. Boste ostavili tega gospoda?
1: Ja, bom, obmaknite se.
0: Ja, ker, ja.
1: Stop, stop, ustavite se.
2: Ja.
1: Ja, dober dan, kontrola.
2: Česa?
1: Ja, prometa.
2: Pazi mene, vstavo.
1: Ja, tu, ko ste z mosta zdaj zavili, ste izven začrtane poti zavili.
2: Če mi stara hodi po one, kaj ne na bašen gordom, po poti hodo.
1: Ja, upočasnite, pa ja, počakajte, da se omakne gospod.
2: Kaj upočasnim, če mi 12 gre e-skuter na uro, v breg morem dol iti. Gre pa se mi tak, da tak zgorel na njem. Ki zdaj mene najdo? Stotim za 350 evrov. Najboljše je za bremzam, ja. Bremzo še sploh nisem, ker ne vem, če ima za toj denar.
1: Brez zavor ste.
2: Ja ne, probaj se pelat, ne vem.
1: Ne bom se z vašim e-skirojem vozil, pravim vam samo, da ste prekršek naredili.
2: Nisi mogel videti, ker sem se prej menil po telefonu. Na mostu. Do tja pa ne, vidiš.
1: Telefonirali ste?
2: Ja, jaz ne, klicali so me.
1: Če ste na e-skiroju, ne morete se javljati.
2: Če sem za Simono Abrahama govor pripravljal. Kaj si smešan, zdaj me vsi kliče, že imam vse. Mora biti zabavno, smešno. Vse že imam to, ko smo v valovine hodili. Pa šla sat na dve skali, pa je val gor.
1: Vredo je, dobro, ne zanima me podrobnosti, ne morete se javljati.
2: Enkrat, ko smo šli vun, pa smo čakali pred blokom, pa je hitela, pa gat ne imela. Pa je potočka z jalka, gledaj, to imam vse, imam to, živri, pravda.
1: Dobro, to mene ne zanima.
2: Ujno, če imamo v pete, kaj si blesal, ti?
1: Stvar je sledeča, gospod. Tu ste prekršek naredili, ker ste izven začrtanega zapeljali. Po telefonu ste se pogovarjali.
2: To ne veš.
1: Za zavore še sami ne vete, če jih sploh imate, pa priporočljiva je uporaba čelade.
2: Kaj si ti od vseh točk nisi zapomnil? 108-kilski električar, kor se rekreira zjutraj, da bi skušal me prehiti, ko hitro hodi. Kam s čelado? In kam zdaj naredila?
1: Ja, zdaj če tak na hitro zračunamo 200 evrov je globa. Kam zdaj ti šite to?
2: Ja, tu imaš.
1: Koga?
2: Zutera. Ja, tak sem rekel, da mi peš hodo, nekam, ja. Dvoržakova 6 si prije popolnilec, zna tu imaš skuter.
1: Kam grete, ne morete
2: pustiti? Službo delat!
1: Je ne morete pustiti...
2: Maš Dvoržakova 6 prijema prepisna redla, dio.
1: Dobro, vi se pa tudi umaknite
0: ja,
1: za malo,
0: vi, ker... Gospod. To je bila še ena zgodba, razglasoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Alex Warren, Fever Dream, ure 13 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, torej z Igrom smo danes za enkrat sama, kar ne spremeni dejstva, da treba preveriti, kaj imamo tu danes jutraj, ko gremo najprej ceste.
1: Ja, zastoj tovornih vozil je pred menim prehodom Šentil proti Avstriji na Štajerski avtocesti. Vozila stojijo na voznem pasu, zamuda pa tam okoli 7 minutna. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če kaj opazite, nič 8:10:55.
0: Evo, drugače pa vreme, Zofka je danes jutraj že naredila svoje prvo rundo, torej plohe so napovedane danes skozi ves dan do 16 stopinj, nekje bo šlo in podobno vreme bo tudi jutri, no od nedelje naprej pa jasno. To so te osnovne informacije. 12 minut pred 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger, drugače, kak je bila ta noč?
1: Kratka.
0: Se veš.
1: Fejst kratka.
0: Fejst. Povej po pravici.
1: Je po pravici povem, da je trajala 3 ure.
0: Ne, zakaj? Nekaj se traja.
1: Zakaj?
0: Da si se šel samo obrniti.
1: Včeraj je bil Toti Live, bila sta tukaj Dimek in Klarič, vrhunski koncert. Ja. In bolj tak veš, recimo ob 9, malo čez 9 smo končali, bolj da se vse skupaj malo umiri, smo se sedli, smo se še kako debato vdarili, ne, bolj so oni šli, mi smo pospravili, naredili pa vse, kar je treba narediti.
0: Absolutno.
1: Bolj pa je pač cenjeni kolega Andrej Mernik na zraven kos sira pa eno veliko salamo, smo pač malo pošrek vrezali, se doli vsedli, mes je prišel še direktor, tako da smo ene polno čišli z radija.
0: Lepo.
1: Ja, vidiš.
0: Benito, ste vidite, to je služba. To je služba.
1: Lepo se je večer naredil, oziroma noč pravi.
0: Dobro, res je, da pač si se šel pol domu samo obrniti, ampak...
1: Res je.
0: Glej. Veš kaj, vse je samo v glavi.
1: Pa se točno to.
0: In zakaj bi si danes govoril, kak se ne zaspan, kak ne bo šlo, ker se bo še res zgodilo, da ne bo šlo, ne? Tak da imamo mi to.
1: Seveda imamo, pa tako veš kaj pojajo, alo stari, spali bomo te, ko bomo mrtvi. Ne?
0: Tak je, to je ta resnica, Le. To je to. Treba se je pri vsem tem, veš kaj, čim si jaz pomagam, ko je včasih tak, pri meni se sicer redko to zgodi, ker sem le bolj odgovorni. Malo starejši.
1: Vedost.
0: Ne, ampak meni pomaga pač ena mantra. Jaz črpam moč iz prednikov in okolja, v katerem živim in odkoder izhajam in sem na to ponosen. Ne?
1: Ja, in,
0: veš, kaj ti hočem reči, ker mi v sebi vsi nosimo v bistvu, ne, moč naših prednikov.
1: Drži. In oni so blizku.
0: In jaz si vedno rečem, in to je mogoče lahko tudi tak za razmisle, ko včasih ne gre, ali pa zjutraj nisi ziher, pa ne moreš, pa je ono, pa je dolžen problemo, pa zelo težek dan čaka. Še se jaz vedno rečem, ne? Jaz sem Dejan, moja ata je delal v avtoobnovi, moja mama je delala v primatu na Gosposki. Ko sem bil mali, sem vedno dobil v plavi 9 boroničev sok, jaz sem z Maribora in to je dovolj. Hvala.
1: Bro. Zdaj, še moram jaz nekaj zmisliti. Hvala ti za to.
0: Ja, nikaj.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Alba v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Že 26 let
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni,
5: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
5: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
5: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrijte svoj nov pomladni stil. Vabljen.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust.
1: Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovini in na harveynorman.si.
3: Ura je 6.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Inšpekcijski nadzori so pokazali, da delovišča na slovenskih avtocestah predstavljajo izziv za prometno varnost in pretočnost, zlasti na najbolj obremenjenih odsekih. Kot sporočajo z Ministrstva za infrastrukturo, je večina začasnih ureditev sicer skladna s predpisi, sistem zoženih pasov pa omogoča večjo pretočnost kot zapore z enim pasom v vsako smer. Po nedavnih nesrečah pri Postojni je vlada od Darsa in policije zahtevala dodatne ukrepe za izboljšanje varnosti. Svet stranke Demokrati je soglasno podprl vstop v koalicijo z strankami SDS, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka in Fokusom ter potrdil tudi koalicijsko pogodbo, saj naj bi ta v več delih upoštevala program stranke. Vodstvo poudarja pričakovanja po učinkovitejšem boju proti korupciji in organiziranemu kriminalu z ustanovitvijo posebne enote Skok, hkrati pa zagotavlja enotnost poslanske skupine. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes z novim srečanjem in delovnim kosilom s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom zaključuje dvodnevni obisk na Kitajskem. Čeprav je prvi dan potekal v prijateljskem in slovesnem vzdušju, so v ospredju ostala tudi odprta vprašanja, predvsem glede Tajvana, ki ga Xi vidi kot ključno temo odnosov med državama. Napetosti so tudi na gospodarskem področju, a je Kitajska ob srečanju z vodilnimi ameriškimi podjetniki nakazala pripravljenost za večje odpiranje trga.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Še vedno je zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Vozila tam stojijo na voznem pasu, zastoj pa je dolg že okoli 5 km. Ceste so tudi mokre in spolzke, zato prilagodite vašo hitrost. Če pa opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa pokličite 0800 055.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: In vreme oblačno je, Zofka je že malo delala danes je. In še bo čez dan vse skozi. So napovedane vsaj občasne plohe, pa tudi nekaj več malo bolj konstantnega dežja v popodanskih urah. Podobno vreme bo sprva tudi jutri, od nedelje naprej pa bolj jasno in stabilno vreme. Tudi nekaj više temperature bodo danes in jutri, recimo čez dan do 16, od vikenda naprej pa ponovno 20 in več.

0: dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom. Toti radio,
1: dobro jutro. 6:03, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in dobrodošli. Danes je torej petek, 15. maj.
2: Aleluja.
1: Ja, mnogi rečejo tudi aleluja, ker je danes oni datum, ne?
2: Samo res, ja, pri meni je. Jaz danes bo padlo.
1: Danes bo spet klecno malo na OTP-u, ne? Tako pridejo kamioni, kaj tebe? A ja, 15. Jegro pripelajo.
2: Da bi bilo tak.
1: Ok, danes jutraj torej Ana manjka, saj zaenkrat z Jegrom sva tukaj in seveda želiva dobro jutro, to je
2: dobro
1: prvo
2: jutro.
1: Osnovno. Danes se bomo malo spomnili včerajšnjega izjemnega koncerta v seriji Toti Live, sta bila tudi Mek in Klarič.
2: Res je bilo izjemno, vrhunsko, tak sproščeno vzdušje, ko ga pač znamo Štajerci narediti.
1: Jop, to je recimo ena od teh stvari. Danes je petek, danes je dan, ko bo Jeger spet sam sabo igral skoraj nemogoče vprašanje.
2: In zmagal.
1: Ja, ni nujno.
2: Ja, bom.
1: To je skoraj nemogoče vprašanje, edina igra, ki ti ga lahko igraš sam sabo.
2: Pa zubiš. No,
1: še ena je, samo mogoče. Ok, 5:56, upam, da ste dobro spali, gremo skupaj v ta petek.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Aha.

0: Rob Thomas, Lonely No More ob 6:12 in ne bi mogel biti bolj pravi hit, Jäger.
1: Ja.
0: Dobro jutro, mimo grede.
1: Dobro jutro.
0: Le, kdo je prišel? Ima. Dobro jutro. Le, Jana, že študentka ima. Dobro jutro.
2: Tak je. Pridi.
1: Petek je.
0: Že to je to. Jej, tudi za generacijo Z je petek.
1: Ja. Tudi vi se veselite petka, tako mi.
2: Zelo, tako gremo ven.
0: Ok, ja seveda, kako pak? Ne, ampak je pa drugače, kak so te... čekaj, kaj je ta korejska risanka, ki je bila tak? Neki hunterji so bili, oziroma punce. Ne, da gledaš?
2: Ne gledam, nekaj, ampak vem.
0: Ja, nekaj mladega, hočem prašati, ja, okay, pa mi ta trenutek ne pade na pamet.
2: Je tista okay. Pesem, je znano.
0: Ja, Golden, ja, Hunter X,
2: to
0: ne?
2: Je, to je.
1: Vidaš to?
2: Ne.
0: Troll Hunters, ali kaj so? Ne, niso. To je ena druga risanka. To sem pa jaz gledal.
1: Trole?
0: Ne, ne gre mi komunikacija z mladimi, pa smisel, da je samo doma to problem, da mi zjutraj ne gre za generacijo Z. Vidim, da tu tudi ne si vredo.
2: Zelo.
0: Kaj te danes se čaka,
2: ja,
0: Ema?
2: Ja, vem, ja.
1: Si vedla, ali je bilo presenečenje?
0: Si, ja. Si stopila v medvedjo past.
2: Ja. Tako.
0: Včeraj zvečer se mi poslal en mail, kjer nis nič kaj dost tak, zdaj, da bi rekel direktno razložil, ne? Ampak je bil samo po sebi, sam po sebi razlagalen ta mail. In sem samo čakal, če bo danes zjutraj javila, da je zbolela ali ne, ampak ni. Veda,
2: ne, tu sem.
0: No, lepo.
2: Ja, ja.
1: Pogumna
0: sem. Kaj bo?
2: Za zdaj, bo. Za zdaj sem tu.
1: Zdaj še malo za kaj, ve. 15 minut.
0: Do devetih je pa res. Namreč, draga in spoštovana študentka Ema, cenjena članica naše ekipe, mimo grede, ali ti veš, Jäger, ali ti veš, da je nedolgo nazaj smo praznovali prvo obletnico?
2: Ja.
1: Emo.
2: Ja.
1: Eno leto, resno, bravo, Ema.
0: Eno leto te mora gledati, pa še vedno hodi, tako da tudi to je.
1: Vse to, ja, točno to.
0: Definitivno. Tako da ja, ker danes Ana manjka, oziroma je na programu malo kasneje, pač se veš, jaz zelo rad ne vreme razlagam, zelo ne rad. Ti še pa nikoli nisi, ne?
2: Ne.
0: Yeah.
2: Ne.
0: Glej, danes je prvič.
2: Tako.
0: Boš videla in potem, ko bo konec jutra, se boš malo vlegla in pol bo naenkrat ura 12, ko bo Frasi Medvar šel. Sploh ne boš vedela, kdaj.
1: Se veseliš?
2: Zelo.
0: Napaka. Ne, super bo, ima ja, fajn, se bomo imeli danes jutraj. In gremo skupaj z številnimi našimi prijatelji tam zunaj v to petkovo jutro, jaz sem zelo vesel. In ja, ko sem že omenil Fras in Medvar šel tudi danes ob 12. Včeraj se pa je zdelo, da so z Anjo celo malo zarajali.
3: Lep pozdrav vsem skupaj. Dober dan. Ok. Čakaj, kaj se je dogajalo? Daj, malo še, daj no. Daj, da imam za doma. Da imam za doma.
1: Če se smejim, zdaj ne morem.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: kaki hit je to bil ob koncu 90-ih, ko še nobenega, ki je ta trenutek tukaj v totem studiu, ni bilo razen mene. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, Dan Jäger sva tu, Ana danes jutre manjka, je pa tu naša študentka Ema. No, včeraj zvečer smo imeli tudi poln studio, nov koncert v seriji Toti Life. Dimek in Klaric sta bila tu in kot smo napovedali, da bo to kantautorski večer par excellence,
2: In bil je.
0: Je bil in sta med drugim zašpilala to večno vprašanje, ne? Zakaj bi si kdo naročil malo pivo? Vse po

0: To je vprašanje, temeljno vprašanje ja, za vse.
1: Veš kaj, če počasi piješ, se ti pač na tak se greje, ne?
0: Ne.
1: To je mogoče eno.
0: Ne.
1: Zaigrala sta tudi Jegrovo himno, ne, ko veš, Ema on gre vsaj štirikrat na leto s prijatelji.
0: Dvakrat.
1: Na jaden štirikrat.
2: Vem, ja.
0: Dvakrat.
1: Veš, ne. In Majo, čeprav niso vedli, Majo že zdavnaj sta Dimek in Klarič njihovo himno zapisala.

0: Tu se kar najdemo, pijemo par verzi.
1: Tako živine, od Marine do Marine.
0: No, to ne, za tega pa ni.
1: Ti se vedo, da ne, alo. Ali pa, ko sta to čudovito med sodi rojen zašpilala včeraj.

0: Če ste zamudili kmalo tudi v celoti v naši audio špajzi, res vrhunski koncert, če enkrat Dimek in Klarič sta bila tukaj v Totem Live in seveda toplo priporočamo, če kje zapazite, da boste v živo, idite,
1: idite,
0: če imate čas. 5 pred pol sedmo pa je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Slušate Radio Maribor. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
2: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Ja, smo k pameti prišli.
9: Jaz sem skozi pamet.
8: Vim, da kitajski motor kupuješ.
9: Kdo je rekel?
8: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
9: Kaj znam? Kdo se kitajsko meniš?
8: Druga desna soseda, Čulin!
9: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
10: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
11: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
12: Mototim. Varna hiša za moške.
9: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
8: Tiho bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
10: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Območno združenje Rdečega križa Maribor začenja kampanjo za prenovo letovišča v Punatu na otoku Krk, kjer že desetletja letujejo otroci. Izvršilni odbor in svet stranke Nove Slovenije danes čaka odločanje o potrditvi koalicijske pogodbe, pri čemer večjih zapletov ni pričakovati, saj naj bi vodstvo stranke dobilo podporo za vstop v novo koalicijo, ki jo oblikuje stranka SDS z Janezom Janšo na čelo. Ob mednarodnem dnevu družin pa zveza prijateljev mladine Slovenije tudi letos organizira akcijo za družine brezplačno, v okviru katere lahko družine do 22. maja brezplačno obiščejo številne muzeje in galerije po Sloveniji. Poglejmo še stanje v prometu. V tem trenutku še vedno zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Vozila stojijo na odstavnem pasu. Krajši zastoj je nastal tudi od priključka Domžale proti Ljubljani. Dolžina zastoja 5 km, zamuda pa okoli 4 minute. In pa še na Štajerski avtocesti med počivališčem Dobrenje in krožiščem Pesnica v smeri Maribora je pneumatika na vozišču, ki ovira promet, zato tam previdno. Če opazite še kaj, pa pokličite 0800 10 55.
0: In zdaj. Danes jutraj manjka Ana, to je študentka Ema. Ja. Kako je in bo vreme, Ema?
2: Oh,
0: ja, daj.
2: Trenutno je na našem koncu Slovenije 9 stopinj, občasno dežuje, Občasno bo deževalo skozi ves dan, tako danes kot jutri, nedeljo pa se bo razjasnilo. Danes lahko pričakujemo do 17, jutri pa najvišje dnevne temperature le do 13 stopinj Celzija.

0: tote ga studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 7:30, danes jutra je Ana Manka, Dejan Jeger in študentka ima, smo tu.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: No, kaj si pa pričakovala?
3: Ja, ne vem.
1: Okay. Drugače pa ena stvar, se spomnita vidva, ko je francoski predsednik Macron bil na enem obisku, pristal svojim letalom, hotel iti dol, pa je pri odprtih vratih dobo eno okoli uhe od svoje žene Brigitte.
2: A ja, to se spomni, pa ne bi smeli videti. Ne,
1: tako je zalepla, ja.
2: Ja.
1: Zdaj so ugotovili, zakaj. Pa je ugotovila, da si piše z eno iransko igralko. Golšif teh Farahani. Se ne vem, če sem prav prebral vse.
2: Zima veze, ja. Res?
1: Ja, gor mu je prišla. Ja. Tak da, ampak jaz imam občutek, če je res to, da je tisto bilo samo preliminarno. Ker ko sta prišla v hotel, si je pas vunzela.
2: Pa ga dala čez koleno.
1: Pa je malo po francosko lajo. 5:07. Dobre jutro.
2: Dobre jutro.
4: Tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Kiss.
1: Še ena legendarna danes jutraj, Prince in Kiss ob 6:42. Želimo dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: In tudi danes dileme študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z Ema. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Torej, na seznamu tvojih številnih dilem, ki jih bolj ali manj uspešno rešujemo ob, v totih jutrih, ja. Kaj odkimavaš?
2: Ja, dobro, včeraj niti ne.
1: Kaj včeraj niti ne?
3: Če si rekla, da je okej, da smo ti pomagali.
1: Ja, samo tebe je gledala, pa je si mislila, da moram biti sočutna.
2: Tako,
0: ja.
1: Okej, Ema, na seznamu tvojih dilem je tudi naslednja. Ali je normalno, da imajo iz generacije Z še vedno plišaste igračke v sobi?
2: Jaz menim, da ja.
1: Ja.
3: Ti še imaš, verjetno.
2: Jaz spim z njim.
1: Koliko je Jäger star, pa še ima vedno.
3: Ja, samo ne jaz.
1: No, imaš.
3: Moja hčerka.
1: A ja, ne, pardon, tvoja žena ima eno plišaste.
3: Ja, to

0: One Republic, All the Right Moves, ura je 10 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jeger,
1: yes.
0: Eno nalogo imam za tebe do drugega tedna. Domačo nalogo.
1: Okay.
0: Namreč vse glasnejše so debate ali pa bolj pogoste, da nas bo zgleda v našem mestu dol požr japonski drenovec.
1: Resno?
0: Se ne vem, če sem prav rekel, sploh si že slišal za japonski drenovec.
1: Misliš japonski dresnik?
0: Dresnik, pardon.
1: Okay, japonski,
0: sem vedel, da sem narobe rekel.
1: Japonski dresnik, to sem slišal že.
0: A si, ja.
1: Ja, ja, neki grm, ki raste tudi tam, ko ne bi rabil, pa ima pa močne korenine. Resno?
0: To. Razišči, prosim.
1: E, Maribor bo dol pojedo.
0: Ba je.
1: Okej.
0: Okay. Ja, tak pravijo. No,
1: čaki, pa... stoji samo malo, to si imam zapisati.
0: Ja, zapiši
1: si. Domača naloga.
0: Zapiši si, da ne bi slučajno minusa dobil. Si bila vedno vznemirjena, ko nisi imela domače naloge, ne, Ima?
2: Vedno.
0: Vedno, ja.
2: Sem dodatno delala.
0: Ja, si, ja. Pri tebi je ta spomin še najbolj živ za to. Ja. Ampak to je ena stvar. Druga stvar, nepovezana zgodba. Jasne so kazni za norenje na večnem derbiju in prekinitev tekme.
1: Ja.
0: Torej vemo, 3-0 za Olimpijo, to je tako, tako se pričakovalo. Ja. 30 000 evrov finančne kazni.
1: Ja.
0: In pa 5 domačih tekem brez publike, pred praznimi tribunami.
1: Ker, ne?
0: Ja.
1: Ker kazen.
0: Se pravi, da se tu finančna kazen multiplicira na nek način,
1: ja.
0: Ker so, potem je izpad dohodka in vse to, tak da, ja, relativno pričakovano. Podobno se je na isti vikend, mislim, da celo na isti dan zgodilo na Češkem, je tudi bil prekinjen derbi v Pragi. Koliko so tam dobili kazni?
1: Koliko?
0: 500 jurjev.
1: Os.
0: Oho, ni heca, ne?
1: Naši še kar dobro skozi priči.
0: Ja.
1: Ampak vseeno, 5 tekem sem pričakoval, ajde, neke bo, 3 tekme, ponavadi so 5 tekem.
0: 5 tekem. To je, kar ne, to je, mislim, v bistvu šestino prvenstva, ne?
1: Ja.
0: Še več, v bistvu, če...
1: Domačih tekem.
0: Ja, šestino prvenstva ali pa pač... Grozno. Ampak... Glej, na koncu, ne, bič vedno poči. Tak da, to je bilo za pričakovati. Tak da, bom rekel tak, ne bo lahko novemu predsedniku že na začetku, ne.
1: Res je, res je.
0: Ak, vse smo preživeli, tudi korono, ko je skozi bilo tak, tak da.
1: Bomo tudi.
0: Ne bomo menda to. In ne glede na vse, kar se dogaja, ker to sta dve povsem ločeni zgodbi v naših srcih. Maribor.
1: Šamil.
0: Ima.
2: Ojoj.
0: Pa kaj si, no.
1: Ušlec.

0: 4 minute pred 7 so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualni čas popotovanja od Maribora do Ljubljane danes jutra, Jeger, je?
1: Ja, 1 ura in 12 minut.
0: Da nehaj.
1: Ja, ja. Čekaj,
0: gladko.
1: Bom še refrešal.
0: Ja, daj, še refrešaj.
1: 1 ura in 12 minut.
0: Daj še enkrat refrešaj.
1: Daj, čakaj, še enkrat refrešam.
0: Daj še enkrat za foro.
1: In 1 ura in 12 minut.
0: Ja, okay, kaj pa če še enkrat refrešaš?
1: Ne, mislim, da je zdaj pa kar dovolj, veš.
0: Okay. Drugače pa vemo, da obnavljajo izjemno popularni in legendarn dom Rdečega križa v Punatu.
1: Tako in zdaj bodo tudi začeli na Rdečem križu z kampanjo za zbiranje sredstev, zato da se bo tam lahko obnovilo, tudi dogradil se bo en kompleks, da bodo otroci lahko čez poletje tam v enih takih lepih prostorih letovali na morju.
0: Tako. Podrobneje v novicah ob sedmih.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh evnikih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: živice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Območno združenje Rdečega križa Maribor začenja kampanjo za prenovo letovišča Punat na otoku Krku, kjer že desetletja letujejo otroci in druge ranljive skupine. Obnova dotrajanega kompleksa in dograditev novega je ocenjena na 10 milijonov evrov. Letovišče je ključno za delovanje organizacije, saj so v 70-ih letih omogočili vdih več kot 125 tisoč otrokom.
2: Programi so se seveda v sedmih desetletjih razvijali, tako za otroke, ki so še vedno tista primarna ciljna skupina, kot tudi za starejše. Vsako leto večja udeležba, tako da lahko zdaj govorimo že o številki blizu 200 udeležencev starejših, ki z nami letuje in uživa v programskih vsebinah za njih. Pa vzpostavili smo center za usposabljanje ekip prve pomoči in za potapljače za reševanje iz vode, to se pravi za sile civilne zaščite.
1: Je povedal sekretar Mariborskega Rdečega križa Metod Dolinšek. Kampanja se uradno začne 25. maja z SMS-i oziroma z SMS poročili Punat 5 ali Punat 10 na 1919 pa lahko darujete že zdaj. Organizacije opozarjajo, da potrebe po pomoči ostajajo velike, letno jo prejme okoli 30 tisoč ljudi. Člane Nove Slovenije pa danes čaka odločanje o potrditvi koalicijske pogodbe, pri čemer večjih zapletov ni pričakovati, saj naj bi vodstvo stranke dobilo podporo za vstop v novo koalicijo, ki jo oblikuje SDS z Janezom Janšo na čelo. V stranki naj bi razpravljali tudi o razdelitvi ministerskih položajev, pri čemer se Novi Sloveniji neuradno obetajo štirje resorji, med najpogosteje omenjenimi pa so infrastruktura, energetika in obramba. Nova Slovenija tako nadaljuje postopke potrjevanja koalicijskega dogovora, ki so ga demokrati že podprli, medtem ko odločitev v prihodnih dneh čaka še SDS ter partnerici SLS in Fokus.

Poglejmo še stanje na cestah. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri Slovenski Bistrici, pa zastoj tovornih vozil prav tako na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred novim mejnim prehodom Šentil. Vozila tam stojijo na voznem pasu in pa še en pokvarjeno tovorno vozilo stoji na bivši hitri cesti skozi Maribor med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center, tako da tudi tam previdno. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa pokličite nič 8 nič 10 5 5.

0: Pazi, zdaj to je ger, drugič danes jutraj, ker Ana danes manjka, o vremenu študentka ima.
1: Trenutno je na našem koncu Slovenije 8 stopinj, občasno dežuje, občasno bo deževalo skozi ves dan, tako danes kot jutri, v nedeljo pa se bo razjasnilo. Danes in jutri lahko pričakujemo do 16 stopinj Celzija.
2: To si boljše kot...
0: Ja, ja,
3: spravo je še. Nehajta.

0: 12 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Skoraj nemogoče vprašanje, ker je petek. Ana danes sicer manjka, kar pomeni dvoje, da Jäger igra sam sabo.
2: Da.
0: In da je tu tudi naša študentka Ema, ki ti pa lahko igraš zraven, ampak si izven konkurence.
3: Ja.
0: Je, torej pa ti lahko igraš
3: pol?
0: Meni. No, benemo.
3: Dobro, no, lahko je.
0: Jäger zaostaja za 4, to je dejstvo.
2: Da.
0: In... Jäger, včeraj sem videl, da je bila Ana v studiu in sem vprašal, kaj te počneš v našem produkcijskem studiu, pa rekla za Jägera, imam par spodbudnih besed.
1: Res?
0: Ja, poslušaj.
4: Dragi Matic.
5: Slabo si začela.
4: Zakaj se pa ti za noc vtikuješ, če moram Matico posneti sporočilo za
5: Jäger? Ja, samo si slabo začela, ti pravim.
4: Zakaj?
5: Ja, ker reče se, čuješ, debeli?
4: Niti približno se tako nareče, dragi Jäger.
5: Te pa vsaj čuješ žučo, da bo
4: ne,
5: razumel.
4: Ne, pa ne bom o ta govorila, ker tudi ne bom.
5: Dobre, te pa ti po svoje pove.
4: Dragi Matic, jaz ti želim zmago.
5: To pa je res bilo iz srca, bravo.
4: Pa da ti ne, z mano drži, zakaj z njim? Ajde, Jäger, imaš to, grema na 3 pike razlike.
5: Wow, Ana, kaka spodbuda, ful dobro, res.
4: Jedaj neha, no.
0: Tak da, tudi danes je to eno vprašanje iz statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci in tudi danes velja, da je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
6: Ali pač.
0: Bravo. Ok, imata na izbiro unisex vprašanje je in sicer vprašanje povezano z domom ali vprašanje povezano z jutrom.
2: Ajde, Ema, ne bom jaz, ker jaz manjša zaostanek z domom.
0: Z domom,
2: ja.
0: Ok, Jäger, po tej statistiki je 30% vprašanih, torej 3 od 10, reklo, da se jim je že kdaj to zgodilo, ko so nekaj nujno morali najti doma, oziroma ko so nekaj iskali, se jim je že to zgodilo.
2: Da so razsipali nekaj, da so najdi nekaj čist drugega.
3: Da so se obdarli.
2: Ne, da so najdi čist nekaj drugega. Trim.
3: Bi mogel zbrati jutro, Jäger. Veš, koliko je tudi.
0: Zbral je dom.
2: Ja.
0: Torej, 3 od 10 se je že to zgodilo in sumim, da se je kdaj to zgodilo tudi tebi, Jäger. Moram priznati, da se je zgodilo tudi že meni.
2: Da si imel v žepu ali pa si v roki držal. Ali pa...
0: Ne, to je bilo tudi več kot 30%.
2: No, si nekaj iskal, da se ti je zgodilo to.
3: Ja. Da so imeli v torbi?
0: Ne.
2: Da nisi najdo.
0: To je tudi več kot 30%.
3: Da je nekdo drugi vzal?
0: Ne.
2: Da je žena pospravila?
0: Ne. In skoraj prepričan sem, da ker tak ne boš ugotovil, ne bo ta ugotovila, da ko bom povejo, da bo ta oba rekla, aha, verjetno ti bolj kot tema.
2: Ne, nekaj
0: namigni. Ne, nekaj namigni.
2: Ne, no.
0: Ja, ne, ni pošteno.
2: Kako smo kaj bi pošteni?
0: Za sebe govori. A taki ste v Lorencu, dobro? Ja, vse marsik dobro vas že drve kupoval.
2: Dobro.
0: Ročo bukvo, pa da bi sem rekel. Kaj se boš povedal, ne?
2: Reči, nijam pojma.
0: 2 poskusa še.
2: Okay.
3: Da so kupli?
0: Ne. Ne.
2: So iskali to, pa se mi zgodilo to.
0: Ja.
2: Mislim, da so nekaj iskali, pa se mi zgodilo to.
0: Ja. Okay. Nikam ne bomo prišli. Ne,
2: daj povej.
0: Tak da ni zmagovalca danes skoraj nemogočem vprašanju, odgovor pa je, da so pozabili, kaj iščejo.
2: To se mi še ni zgodilo.
0: Res ne?
2: Ne bi se zgodilo.
0: Ja, ker te vmes nekaj zmoti, pa kaj že jaz iščem? Pa ne zdaj, ko iščeš po bajti, tak v lopi.
2: Ne,
3: bi jutro mogel izbrati.
0: Ja.
2: Bi mogel jutro izbrati.
3: Ja, če to veš.
0: Koliko zdaj zaostaješ za Ano 4 še vedno, ne?
2: Še vedno 4.
0: Ja.

0: Tale Farm Baby Goodbye, ure je 19.07, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, in zdaj ena informacija in pa opozorilo za vse, ki ste morda ali pa živite blizu Moškancev. Tam je seveda tudi športno letališče in tam bodo ta vikend, torej bodoče zdravnice in zdravniki, pripravili tako imenovani urgentni vikend spet. Spomnite, ne? Nekaj časa nazaj je bilo tu pri Kamnici nekaj, ne? Ali kjer
1: ja, pa jaz bil mislim, da pred dvema letoma tu na Duhu, na Ostrem vrhu, oziroma tam
0: tudi
1: zraven.
0: Tudi je bilo tako.
1: Ja.
0: Zdaj pa bodo uprizorili simulacijo masovne letalske nesreče v Moškanjcih. Vem sicer, zakaj so šli v Moškanjce, kot da je v Mariboru ful gužva.
1: Dobro, pač okay. So se odločili, da grejo. Ja.
0: In zato smo pred mikrofon povabili Nika Vrstovška, študenta četrtega letnika urgentne medicine tukaj na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in ga vprašali, na kaj se recimo osredotočate, ko pripravljate tako urgentno akcijo, kot jo pripravljate ta vikend v Moškanjcih.
2: Točimo predvsem na to, kar na faksu ne dobimo. Poizkušamo študente postaviti v neke stresne situacije, da morajo svoje veščine uporabiti zunaj nekega kontroliranega okolja. Poskušamo dodati neko tisto iskrico, neko simulacijo stresnih situacij, da ko študenti zaključijo študij, ni prva situacija, s katero se srečajo na terenu, ampak so že enkrat prej se mogoče preizkusili, kako je, ko ni vse kontrolirano, ko niso znotraj predavalnice, ko niso samo na ustnem izpitu pri profesorju.
0: Aha,
1: dobro.
0: Tako,
1: to je že pametno.
0: Tako. Zdaj tridnevni dogodek je to simulacija masovne letalske nesreče. Kaj bodo od tega študenti odnesli oziroma kaj bodo tam trenirali?
2: Najprej študente srečamo z nekimi ostalimi službami, pridejo recimo gasilci, pridejo reševalni psi, učimo jih šivati, popolnoma tehnične veščine in pa spoznavanje nekih novih služb, s katerimi v tekom študija ne pridejo v kontakt. V soboto študente, razni specialisti medicine, pa zdravstvene nege recimo, pa ostali neki strokovnjaki iz področja urgentne medicine, učijo njihovih veščin, ki so se oni tekom nekih svojih bogatih karier naučili. Vse znanje iz reševanja masovnih nesreč, iz reševanja samih medicinskih nekih patologij, iz nekih težav, morajo oni potem sami v nedeljo razrešiti to letalsko nesrečo, ki smo jih pripravili.
0: Odlično, ne?
1: Dobro.
0: To je, mislim, super, kje druge bi dobili to dodano vrednost oziroma pravzaprav to izkušnjo v takem velikem praktičnem scenariju.
2: Mi poskušamo že pred koncem fakultete simulirati zunanji svet, tisti realen svet, v katerem bomo vsi delovali kot neko medicinsko osebje in študentu dati vsaj prvi test, da se preizkusijo, da vidijo, kaj jim leži, kaj morajo izboljšati in s tem priložnost, da do konca študija se izpopolnjujejo dalje in nadgrajujejo svoje znanje. Včasih, ko je stres, da ga znajo potem študenti sprejeti in čeprav je ta stres prisoten, vseeno odreagirati pravilno, poskrbeti za pacienta, ki mu moraš ti takrat rešiti življenje. Ne?
0: Ja, brez nadaljnega. Zdaj pa Nik, zanima me, mislim, ker se sliši zelo interesantno, ali lahko pridemo to tudi gledati v Moškanjce ta vikend, torej danes, jutri in v nedeljo se bo to tam odvijalo.
2: Vsak zainteresiran lahko pride v nedeljo ob 11, oziroma bote tam par minut prej, na letališče Ptuj, kjer bo organiziran tudi ogled te vaje masovne nesreče. To je ekstremno zanimiv dogodek, če še kaj takega niste videli, vam priporočamo, da si pogledate, tam bote videli študente, ki se bojo trudili rešiti masovno nesreče.
0: Okay.
1: No, jaz lahko to potrdim.
0: Si bil, ne?
1: Jaz sem bil na eni taki, ne samo, da gre za nesrečo, tam tudi pred tem dobijo, se zberejo prostovoljci, ki jih potem tudi prav odprta rana, recimo na roki, jim namaskirajo to gor.
0: Ne,
1: recimo,
0: prav vrežejo jih, Ema, prav pa not zapiknejo v telo, v abdomen.
1: Ampak tudi poškodbe obraza in potem vsakemu prostovoljcu.
0: Tudi po obrazu jih poškodujejo, tam so boksari od zavca so, pa malo štemplajo.
1: No, ampak tudi pol vsakemu prostovoljcu povejo, kaka je njegova vloga, kaka je njegova poškodba in potem tudi dejansko, ko se vaja začne, prostovoljci to simulirajo in je ogromno enega vpitja, pač tako se naredimo, a so oni nesreči in študenti medicine morajo pač pol to tudi rešiti in se uporabljajo nosila, takrat, ko sem jaz bil, se je uporabljal tudi vojaški helikopter in vse.
0: Ja, ker mora biti celi halo, ker kak boš drugače, če ni dejansko, veš, simulirana stresna situacija, da poka, da ruži, da se derejo,
1: tako.
0: Da je panika, veš, da tam, da tam tona soseč hiso vozi. Če tega ni, kako boš... ok, pa pretiravam, ampak ne dejansko.
1: Točno to.
0: To nedelje ob 11, če imate čas, bo to v Moškancih izjemno zanimivo. Tvoj vlastov.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobr. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
5: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
4: Naš Maribor.
5: Mesto na dlani.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
8: Ja, v korenčku.
7: Kako v korenčku?
8: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
7: Pa ti si javano tam, kam je nas kaj vedet.
8: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
9: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Pozor!
15: Koniški maraton. Pikasi.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
17: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
17: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
17: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brenze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
16: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
2: Radijska mreža, Toti radio.
18: Minuta čez pol osmo je.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policija opozarja na lažna SMS poročila, v katerih se pošiljatelji lažno predstavljajo kot slovenska prometna policija in prejemnike obveščajo o domnevnih prometnih prekrških ter jih usmerjajo na sumljive spletne strani. Policija opozarja, da nam SMS ne odgovarjate. Ob mednarodnem dnevu družin Zveza prijateljev mladine Slovenije tudi letos organizira akcijo za družine brezplačno, v okviru katere lahko družine do 22. maja brezplačno obiščajo številne muzeje in galerije po Sloveniji. Po izjemno uspešni lanski sezoni, v kateri je atletski klub Poljane praznoval tudi 25 let delovanja, bo v letošnji sezoni znova gostil največja atletska tekmovanja v Sloveniji. Preverimo še dogajanje na naših cestah. Poročate o dveh prometnih nesrečah.
20: Ja, dobro jutro, Tanja, tukaj samo javljam. Iz Šentilja na novem mejnem prehodu zgoraj, ko je zložanje, je prišel malo do prometne nesreče, sicer ni neki ful zastojil, ampak vse eno previdno.
21: Tu pa prijavijo prometno nesreče na avtocesti na Pomurski in sicer v smeri proti Murski Soboti za počivališčem Normanje.
19: Najlepša hvala za vse te informacije, pa tudi krajši zastoj je nastal pred delovno zaporo pri Slovenski Bistrici v smeri Maribora, tako da tam zastoj dolg, oziroma zamuda dolga približno 5 minut, drugih posebnosti v tem trenutku pa ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
18: Ana danes jutraj manjka, zato v vremenu naša študentka ima.
1: Ne bom komentirala
18: za ne. Ne se narabiš, če ste napovedal. Okay. Torej.
1: Trenutno na našem koncu Slovenije 8 stopinj, občasno bo deževalo skozi ves dan, jutri lahko pričakujemo 16, v nedeljo pa nekoliko topleje do 20 stopinj.

0: Evo iz Totega studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 3:08, torej Ana danes manjka, Dejan Jeger in študentka Ima smo tu. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Moraš vedeti, Ema, da po dveh urah, ko je prvič delo, se je Jeger že prvič majico preoblekal, tako da je kar okej.
3: Okay.
2: Res se dobro držiš.
1: Kaj je, ne veš, to zdaj samo tak se meni, pa reko čuješ samo to danes.
3: Ja, tako
1: prej. Ok, še malo pa pride tudi danes jutraj mimo Tine, 4:08, petek je 15. maj, gremo skupaj v to jutro, lepo, da ste z nami. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred 8, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Oh. Dobro jutro.
0: Zdravo.
1: O, Ema.
2: Hej.
0: Hej. Eno, glej, generacija Z.
1: Generacija Z.
0: Drugačni pozdravi.
1: Po moje si ena izmed treh iz te generacije, ki so se danes tak zjutraj zgodaj vstale. Mm. Ker to ti ne, da ti spite, kot da ste...
0: No, pa danes je šola, danes je možno, da je.
1: Ja, pa kaj te to z njih?
2: Petek, ja ne hodi so petke. Mi smo vedno špricali petke.
0: Resno?
3: Ja. A mama ve?
2: Ne vem, no.
1: Ja,

0: Zdaj ve.
1: Tine, kaj si nam pripravil danes?
2: Eno živalsko imam in ugotavljam, da je jeger lahko tudi mogoče...
1: Kaj spet?
2: Sini kit.
1: Največja žival, ki je kadarkoli živela na zemlji, koliko vemo.
2: In ne vem, če ste vedli, razen pač dejano, verjetno to ve, pa mogoče ema, samo to, verjetno ste v petkih to jemali, pa
3: imam.
2: V prvem letu svojem, ko se mali kit priplava, v prvem letu vsak dan približno 110 kil zraven dobi. Vsak dan enega jegra zraven tukne.
0: Ja, to pa res je.
1: Pa malo ostane.
2: Ne, ne na nič.
1: Ostane.
0: Nič ne ostane.
1: Malo ostane, 3-4 kilce ostanejo.
0: Dobro, tiho vodi, kaj
2: je
0: zdaj?
2: Na koncu meseca pa je en dan zraven.
0: Kaj je 3 kile pri 110?
1: Ne, to je zdaj pomembno, kaj ostane. Ne to, da se oca 110. Veš, kako mora imeti mati močno mleko?
2: Pa koliko? Pa kako mora mati
0: biti moč? Velika, ne?
1: Kako zizo mora imeti, ne? Čeprav ima not, ne? Mislim, predaleč gre ta debata. Ok, ja, vsak dan 110 kil za igra, malo pa ostane.

0: Red Hot Chili Peppers, Snow ob sedmih in 47 minut, 13 minut pred osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Včeraj ob osmih zvečer smo imeli res izjemen kantautorski večer v Totem studiu. Dimek in Klaric sta bila tu, nov koncert v seriji Toti Live, vrhunski akustični koncerti pri nas na Totem radiju in bilo je res super, če ste zamudili kmalo, seveda v naši audio špajzi, ampak med drugim sta recimo zašpilala in zapela Blues ob žici.
2: Da

0: Lepo, ne, si užival včeraj, Iger?
1: Sem.
0: Tu sta bila z Andrejem, yeah. In sta... O, čuješ, a je?
2: Da bi opazila.
0: Ja, lepo, ne?
1: To je, ta je, mislim, da najbolj taki sentimentalen komatečnik.
0: Mm. Ja, no, pa se med sodi rojen tudi ni od muh, ne?
1: Ne,
0: absolutno. Sta pa včeraj, recimo, zašpilala tudi...

0: Mati snaha.
1: Ja, ja, ja. Bolj bili meseni, užitki. Ne? Zelo dober, odlično besedilo, dajte ga iti poslušati.
0: Ja, tako da, če ste zamudili, še enkrat kmalo v naši audio špajzi na Toti Radio.si. 11 minut pred 8 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Apoi, Bryan Adams, please forgive me, 4 minute pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Aktualno popotovanje Maribor-Ljubljana je ger.
1: V tem trenutku ura in 13 minut.
0: Ok, čist normalno, ja. Brez nekih večjih zastojev, kar je super informacija. Malo manj super informacija ta, da je, da spet zlikovci pošiljajo lažne SMS-e, katerih obveščajo, da ste naredili prekršek.
1: Tako, prometna policija napiše v opisu takoj zgoraj, ni policija tega ne pošilja, niti ne prometna policija, ne katerakoli druga, tako da ne odpirajte tiste povezave, ker vas pošle na eno sumljivo spletno stran, kjer morate pustiti svoje osebne podatke.
0: In pol vemo, kam to gre.
1: Tako.
0: Tako da to je bolj ciljajo s to akcijo na poštenjake, imam občutek. Ker zdaj, če si ga nekaj vsrav, ne, pa dobiš, pa si, okay, kot da ni bilo lala, se mi še bo enkrat poslali, ta. Če pa si pošten, kaj, kdo je? Kdo? Tako da, ja, v vsakem primeru pazite, podrobne je pa v novicah ob 8.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
4: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let. Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
5: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
4: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
5: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
4: Več podrobnosti in informacij na kd-branik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
5: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
6: Ste izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
11: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
12: Lampiončki!
11: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
12: Lampiončki!
11: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policija opozarja na lažna SMS poročila, v katerih se pošiljatelji lažno predstavljajo kot slovenska prometna policija in prejemnike obveščajo o domnevnih prometnih prekrških ter jih usmerjajo na sumljive spletne strani. Namen takšnih prevar je pridobivanje osebnih in bančnih podatkov, zato policija poudarja, da kršiteljev nikoli ne obvešča prek SMS poročil. Prejemnikom svetuje naj na sporočila ne odgovarjajo, ne odpirajo povezav ter ne vnašajo svojih podatkov, sporočila pa naj izbrišajo, če je do zlorabe ali finančne škode že prišlo, pa naj to prijavijo policiji. Ob mednarodnem dnevu družin Zveza prijateljev mladine Slovenije tudi letos organizira akcijo za družine brezplačno, v okviru katere lahko družine do 22. maja brezplačno obiščajo številne muzeje in galerije po Sloveniji. V sodelovanju z 47 kulturnimi ustanovami želijo spodbuditi skupno preživljanje prostega časa, krepitev družinskih vezi ter spoznavanje kulturne dediščine. Letošnja osrednja tema pa poudarja pomen družin, neenakosti in dobrobit otrok. Med sodelujočimi ustanovami je tudi umetnostna galerija Maribor in pokrajinski muzej Ptuj Ormož. Po izjemno uspešni lanski sezoni, v kateri je atletski klub Poljane praznoval tudi 25 let delovanja, pa bo v letošnji sezoni znova gostil največje atletska tekmovanje v Sloveniji. Sezona na prostem se bo začela že to nedeljo z mednarodnim mitingom Memorial Iztoka Ciglariča in Jožeta Stepišnika.
3: V Maribor prihaja evropska rekorderka v teku na 10 km, Klara Lukan. V Mariboru bo tekla se na 3000 metrov, zraven je pa so na štartni listi mnogi drugi najboljši Slovenci, pa tudi tuji atleti. Obeta se nam, bomo rekli, festival atletike v nedeljo, tako da od 14:30 naprej.
2: Je povedal Sebastian Jagarinec iz atletskega kluba Poljane. V prihodnjih mesecih bodo sledila še državna prvenstva, finale otroške atletike in atletski pokal Slovenije. Vrhunec domače sezone pa bo junijsko državno prvenstvo za člane in članice, na katerem organizatorji pričakujejo vrhunske nastope najboljših slovenskih atletov in atletin.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo še stanje na naših cestah. Nastal je krajši zastoj na štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenski Bistrici v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na prometno nesrečo.
6: Ja, dobro jutro, Tanja, tukaj samo javljam. Iz Šentilja na novem mejnem prehodu zgoraj, ko je zožanje, je prišel malo do prometne nesreče, sicer ni neki ful zastojo, ampak vse eno previdno.
7: To pa prijavijo prometno nesreče na avtocesti na Pomurski in sicer v smeri v Dimurski Soboti za počivališčem Normanje.
2: In izredno previdno zaradi te prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti. Obvoz je urejen po regionalni cesti Lenart Sveta Trojica, tako da tam previdno. Če opazite še kaj na vaši poti, pa nič 8:10:55.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: O vremenu ima.
8: Trenutno je na našem koncu Slovenije 8 stopinj, občasno dežuje, občasno bo deževalo skozi ves dan, tako danes kot jutri. Nedeljo pa se bo res zasnilo. Danes in jutri lahko pričakujemo do 16 stopinj Celzija.
9: Bravo!
10: Ja, še malo.

0: Voj 100. studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 5 minuta za 8, Ana danes manjka, da je Njeger in študentka Ema, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Zdaj brez straha, ampak kmalu, že po enem totem hudem hitu, pride novi rektor. Za tebe predvsem brez straha, ti si študentka, mi dva se igram.
3: Prišla izvoljen,
1: bodoči rektor, da ne bo gospod Kačič užaljen. Ja, da ne bi slučajno mi zdaj tvegali v petek zjutraj, da bi kdo metal stole po rektoratu. Okay. Resno, prosim.
2: Tako,
1: to je resna stvar. V nadaljevanju totega jutra, 5 čez 8. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Taylor Swift, Shake It Off ob 8:09. Z Jegrom želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In posebno čast nam je, da lahko v totem studiu pozdravimo našega bodočega rektorja, gospod Dejan Korošak. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako vas že kaj drugače, ko pridete na univerzo, že kaj gledajo drugače na vas? Opa, novi rektor gre.
2: Ne, me že poznajo.
0: Ja, jasno.
2: V drugi vlogi do zdaj že, tako da so, seveda pa mi dosti ljudi čestita in to me zelo veseli. Se počutiti sprejet je zelo lepo.
0: Ne. Iskrene čestitke, jasno. Absolutno. Da, mi smo vam čestitali sicer ne osebno, ampak že takoj, ko je prišla uradna novica. Biti rektor univerze v Mariboru ni mači kašelj. Ne nazadnje gre za eno kar veliko firmo z ogromno zaposlenimi.
2: Res je, univerza v Mariboru je zdaj največja firma v Mariboru.
0: Ja.
2: Mogoče, ne? Torej, če vzamemo tako, da imamo še dve pridruženi članici UKC, pa zdravstveni dom,
0: ja.
2: Če se to seštejemo, plus naših 16,000 študentov, je zdaj, če bi šli tukaj ven, malo po trgu, verjetno vsak peti, četrti do peti bi bil povezan z univerzo v Mariboru, pa še njihovi družinski člani in tako. Ja, v bistvu je inštitucija, ki je v centru Maribora.
0: Moro! In je seveda tudi je ena od osnovnih institucij, iz katere pač izhaja marsikaj, tudi ne nazadnje naša prihodnost, če pogledamo kadre, ki jih delate, in pa ne nazadnje vse inovacije in aplikabilnost vsega, kar vi izdate skozi svoja vrata, to vse kar odločno vpliva na vse nas, ki živimo v tem mestu. Ne?
2: Absolutno. Ne. Študenti, diplomanti, ki jih pridejo skozi naša vrata potem ven, seveda so naš ponos, to je prva stvar tukaj, osnovna naša naloga, poslanstvo, čim boljša študijska izkušnja, čim več znanja. Druga pa ta, da se pnemo skupaj z gospodarstvom v Maribor, v Podravje, zato, da potem ti naši diplomanti tu ostanejo.
0: Ja, in tu je en kar bilo do zdaj, kar je eden od izzivov to za vas kot bodočega rektorja.
2: To je eden izmed glavnih izzivov. Mi smo opazovali zdaj že kar nekaj časa, veste, naši diplomanti, recimo, če samo omenim Ferija, ne, so redno odhajali v tujino, jasno, čez mejo, blizu smo, ena polovica, druga polovica pa v Ljubljano. Ne.
0: Ja.
2: Tako da, ampak imamo tudi zgodbe o uspehu, kot je Skylabs v Mariboru.
0: Ja.
2: In tam, jaz sem zelo vesel, ne, da prvič je Skylabs izšel iz univerze v Mariboru, potem pa so še inženirje, ki so že bili v tujini, pritegnili nazaj in zdaj jih je, mislim, da že 60 plus, no, hišo gradijo.
0: Ja.
2: In to je to, kar rabimo. Ne?
0: Ja, ja.
2: Zdaj, če bi lahko kopirali 10 Skylabsov,
0: tako je rešeno. Ne?
2: Ja, ampak važno je, da imamo način, pa da nas drugi vidijo tudi gospodarski partnerji kot tisto inštitucijo, s katero se treba močno povezati. Mm.
0: Ja, kar se na nek način tudi že dogaja na področju farmacevtske industrije tudi. Ne?
2: Ja, no, Lek DD je naš zelo dober partner.
0: No.
2: Ne? Zdaj tudi medicinska fakulteta, fakulteta za kemijo sta bile nagrajeni z njihovimi najvišjimi nagradami. To je seveda povezano z novim študijem farmacije, z novo tovarno v Lendavi. Tu si res obetamo še dodatne torej povezave. Jaz bi tudi rad videl, da nas gospodarstvo gleda ne samo kot tiste, kjer pridejo po super diplomante, ampak da tudi vidijo kot priložnost za investicijo Univerze v Mariboru. Mi še zmeraj nimamo načina, da bi recimo kakšna bogata gospodarska družba recimo zagotovila eno profesorsko mesto ali eno raziskovalno mesto v nekem sodelovanju, to bi nam bilo zelo atraktivno. Ne? S tem bi tudi pokazali, da je to resničen sinergija.
0: Ja, ne pa da recimo tik preden se kaj velikega ali pa kak velik preboj zgodi, poberejo vse najboljše študente. Ne? Ker, no, zdaj karikiram, kaj pa jaz vem. No, ampak pač...
2: Mislim, najboljši študenti so super, ne? Če delajo v naših najboljših podjetjih,
0: ja.
2: To je glavni cilj, ampak to mora biti tukaj. Ne?
0: Ja, tako. Ja. Ne pa,
2: tudi živeti v mestu, ne?
0: Tako.
2: To je zelo pomembno.
0: Tako in zdaj boste, ko bo seveda tako daleč, ko postanete tudi za res rektor, zdaj ste šele pač izvoljeni rektor, ne, pač, ne še prav papež, ampak ko pa lahko vlečemo v sporednice, no, ampak boste vseeno, to je meni, se mi zdi, da kaj to pomeni za vas kot bodočega rektorja, da boste rektor univerze v mestu, ki je na nek način tudi center vesoljske industrije za Slovenijo in širše. Se mi zdi kar super, ne?
2: Ja, res je, ne? Na naš vesoljski program, ki ga vodi Iztok Kramberger, kar je seveda povezano s Skylabsom, ampak so še druge aktivnosti v njegovem laboratoriju, plus na to se navezujejo tudi druge povezane aktivnosti. Mi smo ravno v ta namen ustanovili programsko jedro, ki povezuje vesoljske tehnologije pa temu smo rekli opazovanje zemlje oziroma podatkovno opazovanje zemlje, gre za uporabo in umetne inteligence in vseh drugih načinov, kako pridobiti čim več podatkov o površju zemlje. S čimer se pa ukvarja Domen Mongus na Univerzi v Mariboru in skozi ta programska jedra poskušamo združevati tudi raziskovalce, ki že imajo velike laboratorije, ampak v nekih resnih raziskovalnih razmerah imamo mi še zmeraj manjše skupine. Ne? Potrebujemo kritično maso na teh prebojnih področjih. Takrat pa strani res grejo hitro.
0: Ok. Zelo zanimiva debata z našim izvoljenim bodočim rektorjem Mariborske univerze v nadaljevanju oziroma nadaljujemo tudi o tem, kaj pomeni zdaj v procesu študija umetna inteligenca in kakim gor pridete. Takoj potem.

0: 19 minut čez 8 je, zelo smo veseli, da si je vzel čas, le malo potem, ko je bil izvoljen naš prihodnji rektor Dejan Korošak, je danes z nami. Gospod doktor, dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Zelo zanimive debate imamo in že zdaj vem, da nam bo sfalilo časa, ker ste res izvrsten sogovornik za številne teme, kar običajno fiziki smo, ali pravi ljubiteljski, pustimo to. Pardon, da se jaz takoj dam v to množico, ampak či zares, umetna inteligenca je velik izziv. Zdaj, tako verjetno po, v tistem delu, kjer učite in preverjate, kot pa ne nazadnje tudi pri samem znanstvenem empiričnem delu. Kak se boste s tem soočili?
1: Ja, tukaj je zelo pomembno, da vidimo univerzo kot tisto inštitucijo, ki je ena izmed redkih danes, ki si lahko vzame čas in razmišlja in potem po premisleku nekako pove, kaj, kako gleda na stvari, v tem primeru na pojav novih orodij. Umetna inteligenca, vemo, je pojem, ki izhaja
0: dobro, z 50-ih let, ampak
1: gremo tako, ne, gremo na to, kar vsi uporabljamo, to so veliki jezikovni modeli in ta prenos nekaterih kognitivnih del na to je tisto, kar skrbi. Se pravi, da ohranimo avtonomijo, da v bistvu ugotovimo, kje je zdaj pomen, ne? Se pravi, kdo je avtor. In to je vpleteno in v študijske aktivnosti in v raziskovalne. Zdaj, pri študiju je seveda pomembno to, da študente opolnomočimo, da se kritično reflektirajo do teh orodij, da jih znajo uporabljati, da, da vejo, da so to orodja, ki jih bodo uporabljali, ko bodo začeli kariero profesionalno in da dobro vedo, kaj ta orodja so, kaj niso in kako jih odgovorno rabiti. V raziskovalni delu, ne, torej znanstvenem publiciranju, če zdaj ostanemo, je pa že stvar kar kritična, ne? Tam potekajo že signali, da si v bistvu dva LLM-a podajata en članek, potem pa urednik reče, ok, zdaj pa je v redu, ne? Torej, nekako je raziskovalec že skoraj out of the loop tam, to seveda ni dobro. Ne? Tudi produkcija na ta način izjemno narašča, ki je že bila preogromna z tem, jaz bi rekel, navideznim tekmovanjem za nekaj, ne vemo zakaj točno v znanosti, gre za to v znanosti, da produciramo novo znanje, nove stvari in to ni nujno, da če je velika količina, da bo nujno prišlo tudi nekaj zelo, zelo novega. Morali bi se pa ravno to skoncentrirati na prebojne stvari, na tisto, kar je res novo. Seveda pa tako kot vse posod drugod je število ljudi na zemlji, ki se ukvarja znanost je danes veliko večje kot leta 1915, kjer so se vsi poznali, recimo v fiziki. Danes je to izjemno tekmovalno področje za denar, za opremo, tudi v Sloveniji. Ne? In posledica tega je seveda tekmovalna aktivnost na področju publiciranja. Ne? In zdaj vse to skupaj je tako ena lepa mešanca.
0: Ja, in tu bo zdaj treba, morda pa bo ravno Mariborska univerza, ki bo pod vašim vodstvom, tako kot Aleksander Veliki, pač prerezala gordijski vozel, ker to se razvozlat verjetno na neki točki več ne da in bomo mi tisti gater vundali, ki bo znal.
1: Mi, univerza v Mariboru je zelo močna na področju umetne inteligence in sicer na področju razvoja umetne inteligence. To pomeni, da v kar nekaj laboratorijih razvijajo aplikacije, orodja. Mi smo peti recimo v tovarno umetne inteligence. To ni superračunalnik, to je v bistvu, rečemo, software za superračunalnik, ki se gradi pri demo. Potem smo v, torej v kompetenčnem centru za umetno inteligenco, v novem evropskem digitalnem stišču. Torej vse te aktivnosti, ki so državne dejansko, je Univerza v Mariboru pomemben partner tam.
0: O, super.
1: To so nacionalne aktivnosti in se med sabo prepletajo. In zdaj ta tovarna umetne inteligence je v bistvu bistvena. Tam se razvijajo aplikacije, ki bodo v bistvu namenjene gospodarstvu za to, da bodo lahko ta orodja uporabljali kot uporabniki. To je glavni cilj. Tudi tega superračunalnika. Se pravi, če je bil Vega bolj namenjen raziskovanju, pa tem osnovnim raziskavam v High Performance Computing je zdaj novi, Vega 2, ne vem kako bo ime, namenjen...
0: Jäger bi lahko bil, pardon.
2: Ali pa ne.
0: Ja, pardon, ja.
1: Je namenjen temu, da se v bistvu razvija aplikacije za podporo gospodarstvu. Ne. To pa, se mi zdi ključno. Seveda pa hkrati tukaj gre potem usposabljanje, polnomočenje gospodarstva, da lahko te aplikacije uporabljajo. Tu se nam tudi zdi problem, ne? Ker mi vemo, da slovensko gospodarstvo se stoji iz, ne vem, 99% malih in srednjih podjetij. Ja. Nimajo kapacitete, zdaj dodatne ljudi najdejo, ki bodo te tehnologije, zato tukaj se mi zdi univerza lahko zelo pomaga.
0: Doktor Korošak, kakšen rektor boste?
1: Prijazen, odprt, predvsem bom poslušal in jaz upam, da bo po 4 letih močno videna sprememba na teh področjih, kjer smo se zdaj pogovarjali.
0: Jaz verjamem. Mene ste prepričali, ampak dobro.
3: Očitno, veliko večino profesorskega zbora, pa tudi kar nekaj študentov. Ne, tudi volilna udeležba med samimi študenti je bila letos dosti višja, čeprav vseeno, če pogledamo, tak nizka, okoli 6%, ampak vseeno višja kot pa prejšnja leta. Ne.
1: Boljše, da rečemo, da je bila 3x večja.
0: Tako, se bolj še sliši.
1: Ja. 6%, ne? Ja, res je. Zdaj, študenti seveda so vsi volilni upravičenci, ampak vsi smo bili študenti in vemo, da...
0: Zelo dobro, ja.
1: V prvem letniku, ne, rektor, ok, ne, zdaj že dekan je problem, ne. Zdaj, študenti poznajo svojega profesorja, tistega, to je, s tistim največ komunicirajo in... To, da pa smo sposobni zmotivirati večjih v tem procesu, pa tudi, ki so upravljene univerze na nek način. Mi imamo, Univerza v Mariboru ima prorektorico za študentske zadeve zdaj. Torej ima stalno mesto v torej vodstvu univerze, ki je prorektorica, tako kot drugi prorektori učitelji. In imamo študentske svete po članicah študentske svete univerze, se pravi to so upravljalsko, samo upravno skupnost, študentsko želimo še naprej razvijati. Pa tudi jih slišati in razmišljati, ko gremo v neke spremembe, glavno vodilo mora biti, kaj to pomeni za študente. Bojo boljše študirali, če ne, ne rabimo. Ne.
0: Jaz moram reči tak, da kot kaže, Mariborska univerza prehaja v izjemno dobre roke. Smo zelo veseli, še enkrat čestitamo ob izvolitvi. Verjamem, da ne bo malo dela, verjamem pa tudi, da boste uspešni, ker zagotovo imate tudi ekipo že, s katero boste sodelovali. Za konec tega pogovora, gospod bodoči rektor, pa še eno izjemno znanstveno vprašanje. Včeraj smo namreč mi to razmišljali, zdaj, če... pride bodoči rektor, moramo zdaj, ne smemo nekaj dodli spast. In smo zračunali brez pomoči umetne inteligence, da bi to lahko bilo vprašanje za vas, ki ga še niste dobili. In sicer, naše znanstveno vprašanje je, vi ste Dejan brez J. Zakaj brez J? Zato, ker ste že, kot so že vaši starši vedeli, da boste v prodrli morda v tujino in da vas ne bojo klicali Dejan, ampak boste kar Din, ali je kak drug razlog?
1: Ne, razlog je zelo, bi rekel, naključen. Namreč, ko so moja mama vprašali o brojstvu, kakšno bo ime, ne, je rekla Dejan, ne, verjetno sestra ali kdo, ne, je pa z jo ali brez. In pol ona ni bila ravno čist, ne,
0: ja, skoncentrirana. Stanje, ja, logično.
1: Ne, in je rekla, ja, brez, ne, ja. To je to, ne, ni nobenih... globih resnic tukaj. Ne.
0: Pa, ampak kak je lepo prišel, si videl tako odgovor, vprašanje, ne, tako, pa lepo ime mimo grede, tako, da jaz sicer imam jo, ampak zelo,
1: ne,
0: sem vedel, da...
1: To so samo variacije.
0: To ne more biti tako. Slab človek, to more biti izjemen strokovnjak s takim lepim imenom, ampak seveda tudi znanjem, izkušnjami in karizmo. Gospod bodoči rektor, hvala, da ste bili danes pri nas tukaj, še enkrat smo počaščeni, da ste tako hitro prišli. Verjamem, da se še bomo veliko krat videli, predvsem pa želimo uspešno delo in če pol tega, kar imate planirano, naredite v 4 letih, pol bo, ne?
1: Super, hvala lepa.
0: Hvala vam.
1: Daj.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Ja, smo k pameti prišli.
6: Jaz sem skozi pamet.
5: Vim, da kitajski motor kupuješ.
6: Kdo je rekel?
5: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
6: Kaj znado se kitajsko meniš?
5: Druga desa. desna soseda, Čulin!
6: To so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
2: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
7: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
8: Mototim. Varna hiša za moške.
2: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
9: Prenesite aplikacijo Naš Maribor, mesto na dlani in oddajte pobudo, spremljajte projekte ali postavite vprašanje. Oddajte projektni predlog digitalno, hitro in enostavno.
2: Naš Maribor,
9: mesto na dlani.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
13: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste?
12: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
13: Vlak? Vlak v Breznu?
12: No, pa avtobus... Taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
13: Ne, samo ena varianta je.
12: Ja?
13: Če res hočete iz Brezna,
12: ja?
13: Morate iti z novim Fordom.
14: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.

0: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
3: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Dve minuti čez pol deveto sta.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pogrebno podjetje Maribor uvaja brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče, namenjen odraslim, ki se soočajo z izgubo bližnjih. Člane Nove Slovenije pa danes čaka odločanje o potrditvi koalicijske pogodbe, pri čemer večjih zapletov ni pričakovati, saj naj bi vodstvo stranke pod vodstvom Jerneja Vrtovca dobilo podporo za vstop v novo koalicijo. Poglejmo še stanje na naših cestah. Še vedno je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Šentil oziroma med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora in pa še prometna nesreča na pomurski avtocesti med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje v smeri Murske Sobote. Tudi tam oviran promet je pa pomurska avtocesta v tem trenutku že odprta. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Tako, Ema si je Invisalign ven vzela, vreme bo.
7: Trenutno na našem koncu Slovenije 9 stopinj, občasno bo deževalo skozi ves dan, jutri lahko pričakujemo 16, v nedeljo pa nekoliko topleje do 20 stopinj.

0: istotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 8:30, Ana manjka, Dejan, Jeger in Ema smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Izjemen je ta naš novi rektor.
3: Res je,
1: zanimiva
3: zelo debata. Dober pogovor.
1: Če ste zamudili, kmalo naši audio špajzi na totiradio.si. Pa danes je petek, 15. maj. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še ena legendarna danes zjutraj, Rolling Stones so bili to in Anybody Seen My Baby. 8:41 je ura, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj je napočil ta moment tega petkovega jutra. Namreč malo nazaj je Jeger spet prestrašil sodelavko Anjo.
2: Tako je.
0: To je zdaj, jaz sem, še kaj moraš vedeti, Ema, jaz sem zelo vesel. Ker do zdaj so vedno mene strašni pa snimali.
3: Okay.
0: In zdaj je fokus na Anji in... Aleluja!
2: Ja no, samo ne sprosti se preveč, ne?
3: Tako je.
2: Ne,
0: se vseeno, sproščene, jaz vedno skočim na plafon. Okay, danes ni bilo Ane zjutraj, ampak je bila Ema. Jeger, čas bo za oceno, ker zdaj veš, ko je bil bodoči rektor je bil tu in tako imaš neko, ne, to prosvetno štih dobiš. Ne?
2: Kaj imamo, študentska ocena od 1 do 10?
0: Ni še okay. Za študentske ocene.

0: Začnimo zelo na začetku, na prehodu iz osnovne v srednjo šolo.
1: Dobro.
0: Okay. Ja, no, kaj?
2: Ja,
0: kaj gremo ven, pa da vidimo, kako boš sama vse?
2: Ne.
0: No, torej, si na prehodu iz...
2: Ok, vredi, dobro.
1: Ja, slaba štirka.
0: Ja.
2: Štirka? Tak,
1: slaba štirka.
2: Po to je super.
1: Ja, ali pa dobra trojka.
0: Kaj sem dva, da tri, nekje, ne, ampak se veš. Ampak za spodbudo, ne?
1: Ja, za spodbudo, tako.
0: Se ču,
2: Koliko dvojka?
0: Ne, se ni 2-3. Ne, vredo, Ema, hvala ti, bila si potisnjena noter, ne? Pač glede na situacijo, ampak pogumno je prišla, ni se pustila zmest in že zaradi tega, ne? Fajn.
2: Petka.
0: Kak smo pa mi dva bila? Ne, ni petka. Kak smo mi dva bila?
2: Odlično.
0: No, vidiš. Nekaj pa se je naučil, ne?
1: Tako, ne?

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, po mednarodnih raziskavah, če ženska med odnosom vpraša, je že not, to pomeni, da je polžek šel nazaj v hišico in je vse gotovo.
2: No, to bi se lahko zamenila, ne?
1: Ja, samo se ne bomo.

0: 3 minute pred 9. so še zadnjič danes, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Petek, ne, postana zovka, tudi če ne bo deževalo več danes, je že in to že pred 5. zjutraj, tako da odkljukano.
2: Ja, in to šteje.
0: Rešeno. Okay. Absolutno, da šteje. Mi vam želimo čudovit vikend, se veste, ko se naslednjič slišimo.
2: Ja, bo konec vikenda.
0: Tako je, ker bo že ponedeljek in bo ura pol šest. Zdaj pa je šele petek se prav začel, pride Saša in petkovih 9 ob 9 pa tak dalje. Tak da, fajn se mejte. Naj bo krasno, naj se izpolni pol tega, kar je planirano, pa bo že nekaj, ne? Tak da, nič te.
2: Ajde.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
3: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 km, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.

Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo 1+1. Ena naročiš, druga dobiš gratis.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pozor!
2: Koniški maraton.si.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
4: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
3: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si samo še do 19. maja. In je ura 9.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Pogrebno podjetje Maribor uvaja brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče, namenjen odraslim, ki se soočajo z izgubo bližnjih. Program želi ustvariti varen in podporen prostor za pogovor o žalovanju, povezovanje z ljudmi s podobnimi izkušnjami ter lažje razumevanja procesa izgube, o katerem se v družbi še vedno premalo govori. Srečanja bodo potekala v manjših skupinah, njihov namen pa je zmanjševanje osamljenosti, krepitev čustvene podpore in večje razumevanje žalovanja v skupnosti. Prvo srečanje bo 26. maja v prostorih podjetja na Pobrežju v Mariboru, udeležba pa bo brezplačna ob predhodni prijavi. Nogometni klub Maribor je po prekinitvi derbija proti nogometnemu klubu Olimpija prejel ostro kazen disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije. Na sebe bo moral naslednjih 5 domačih tekem odigrati brez gledalcev, plačati 30 000 evrov kazni, tekma pa je bila registrirana z izidom 0-3 za Olimpijo. Do sankcije je prišlo zaradi nevarnega vedenja navijačev in uporabe velike količine pirotehnike. Pri Nogometni zvezi poudarjajo, da podobna ravnanja ogrožajo varnost, škodujejo ugledu slovenskega nogometa. Ameriški predsednik Donald Trump je drugi dan obiska v Pekingu poudaril, da so Združene države Amerike in Kitajska dosegle več izjemnih trgovinskih dogovorov, ki naj bi koristili obema državama. Med sprehodom s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom je izpostavil tudi širši pomen pogovorov, pozneje pa dodal, da sta odprla številna pomembna vprašanja in uspela rešiti več težav, za katere meni, da jih drugim ne bi uspelo rešiti.
3: Je kaj takega na naših cestah?
5: Je, še vedno je promet oviran zaradi prometne nesreče na pomurski avtocesti med Lenartom in Lormanjem proti Murski Soboti. Tam je promet urejen po enem voznem pasu, nastal je tudi že daljši zastoj, zamuda tam 8 minutna, pa prav tako zaradi prometne nesreče je promet oviran med mejnim prehodom Šentil in priključkom Šentil v smeri Maribora. Tam je tudi zaprt vozni pas, ampak na srečo zastojev tam ni. Drugih posebnosti pa ob tem trenutku ni, če še kaj opazite, 0-8-0-10-5-5.
3: Oblačno bo danes deževno in nekje do 16 stopinj, čeprav se še drži vreme za enkrat, pretežno oblačno je in 11 stopinj v Mariboru, Draženci trenutno 12. Jutri v začetku dneva še deževno, potem popoldan bi naj padavine ponehale, nedelja bo pretežno jasna, temperature pa jutri do 16, v nedeljo tudi do 20 stopinj.
2: Sašinih 9 ob 9.
3: In so 4 minute čez 9. Saša in Jeger sva tu, zdravo.
5: Dober dan.
3: Petek je, aleluja, čas za petkovih 9 ob 9. In kaj se posluša, Jeger, ko je praktično vikend?
5: Ja, vse.
3: Vse, pa Backstreet Boys, recimo, Bon Jovi, ja, YouTube bodo tu in tak dalje, medtem ko prvi Toti hudih i danes, lepo prosim. Naša študentka Ema je že rekla, da je to zdaj in, da je to zdaj povsod, da se to posluša. Res? Na TikToku je, na Instagramu, če vsaj malo scrollaš, si ba ješ zagotovo že vse enkrat slišal.
5: Jeri.
3: Tame Impala oziroma Kevin Parker. Ne?
5: Ne.
3: Kaj pa gospe, ko grejo zvečer lepo malo po mestu, pa so cool, pa fancy, pa...
5: A, ti daj,
3: no,
5: da sliši.
3: Tak je, no, da sliši. Očitno, kar hitro to ratalo. To je hit Dracula.
5: A,
3: evo,
5: da.
3: Evo.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Ponovno so tukaj dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Ja, smo k pameti prišli.
4: Jaz sem skozi pamet.
3: Vem, da kitajski motor kupuješ.
4: Kdo je rekel?
3: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
4: Kaj znado se kitajsko meniš?
3: Druga desna soseda, Čulin.
4: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
5: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
6: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
7: Mototim. Varna hiša za moške.
8: Že 26 let.
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni.
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
9: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je...
9: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Najti veliki nakupi
11: prinašajo samo
12: male skrbi.
11: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
15: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Kok?
3: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
18: V Voličini bo leto še posebej veselo.
19: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
20: Vstop je seveda prost.
21: Pol deset je ura, Jeger, kaj imamo na cestah?
22: Ja, promet je še vedno vira na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje zaradi prometne nesreče. Pred oviro je tudi nastal zastoj, ki se sicer zdaj krajša. Zaprt pa je tudi vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri priključku Šentil zaradi prometne nesreče. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
21: Še aktualne temperature, 12 stopinj v Mariboru in 12 tudi v Zgornjem Dupleku. Danes bo šlo do največ 16, vreme je zaenkrat še delno oblačno, po 10 pa bi naj večino dneva tudi deževalo. Tudi jutri zjutraj in dopoldan so še napovedane padavine, potem popoldan bo oblačno, v nedeljo pa končno spet več sonca in tudi više temperature do največ 20 stopinj.
23: Tudi radio.
24: Sašinih 9 ob 9.
21: Minuta čez pol deseto, Saša in Igr, sva tu želiva lep petek.
22: Dober dan.
21: In temu primernih danes tudi takih petkovih 9 ob 9. Po petkovo Bon Jovi pridajo čez dobre 3 minute, še prej pa David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, Gone, Gone, Gone. Lepo dopoldne želiva.

0: Bon Jovi in petkovih 9 od 9. Nova runda po vikendu, je pa za petek rezerviran tudi legendarni Toti reporter Milan, ker je petek ga lahko izberete sami, samo javiti ga je treba na info@totiradio.si, 051-220-220 ali pa nam pišete na naša družbena omrežja.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
2: Ja, majster zvezac, no to.
1: Gle, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

mesta tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljši. Od vidno.

0: 11 pred 10. Petek je in tu je legendarni Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: V petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. Če imate seveda kako ali pa bi radi slišali kakšnega legendarnega, pišete v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih, kot je to recimo naredil Anže, ki pravi, da ima en predlog, in sicer pobegle živali iz cirkusa na Ptuju. Anže, z velikim veseljem, to je bila resnična zgodba, ko je bil na Ptuju cirkus pred leti in so pobegnile živali, no in takrat je toti reporter Milan govoril z najbližjo sosedo. Tu je torej legendarni Milan na željo Anžeta.
1: Dober dan, Anica Šegula! Prva soseda tu cirkusa.
2: Pa se te vidi, če te je sem prišel, da smo prva bajta.
3: Dobro, naj pove, a gospa?
1: Jezus Kristus, ja še zdaj se tresem. Tako vsako jutro skuhala sem si 3/4 litra kave.
2: Pa dobro, koga to zanima,
3: no? Je pa naj pove, gospod, dajte.
1: Četrt je za mene, ostalo je za Vikija.
2: Pa kaki, Viki, nisem krema, Viktor, ti pravim.
3: Dajte, no, gospod,
2: dajte
3: Viktor.
2: Mene vprašati, pa ne sprašujte.
3: No, te pa dajte povedati vi, no, kaj je bilo?
1: Ja, sem bila prva.
3: Ja, izvolite, ja.
1: In tako vsaki dan sem si nalila v svojo šalčko kavo. Šalčko imam tako medeka, z uhami, to mi je hčerka za rojsten dan iz Italije prinesla. Če kava prevroča, mar deče uhe, tako da moraš počakati, da dobi oranžne.
2: A marš, no, na silu sem se oženo z njo. Nisem se hotel, tako da, to najavno.
3: No dobro, ampak...
2: Najavno zve, imel sem dve na izbiro, pa sem se odločil totalno slabo. Puna vrečka, pa jaz pa kuvum potegnu, tako.
3: Dobro,
2: gospod Vikice. Ocelil se bom.
1: Ja, pa čaki, da povem. In tako vsako jutro se postavim svojo šalico k oknu, pogledam ven, toliko, da malo ne zgubim občutka do narave, da malo se ozrem po našem Ptujskem polju.
2: Ti si alarm. Radovedna si ta, kaka narava.
3: No, in potem, gospa?
1: In pol, gre mimo lev. Ja sem si rekla, pičko materno, Anica, kaj si si ti to dan skuhala?
2: Pa dobro, kaj si normalna, samo ti si ga videla.
1: Ne vmešavaj se, ker ga nisi videl. Takoj za njim, dva noja. Pa sem si rekla, porka Špinčič. Okej, mogoče ni bilo preveč cukra, ker noje imajo ljudje.
2: Ja, tu sve imajo. Na Ptuju imamo noje. Vsi.
3: Res?
2: Budala.
1: Pol pa jem ti mater, samo vidim flekasti trup. Žirafa je bila, ne, ampak tako nek ne možeš cele videti, ker če bi hodila celo videti, bi se mogla čist k radiatoru dol počepniti pa skloniti, pa me lahko heksu šo zgrabi. Se rekla, Viki, v tri p***e materne, lev, dva noja, pa žirafa, so šli mimo. In v tistem glih, ko je on začel preklinjati pa se dret, se rekla, prekličem vse ostalo, slon nam hčije pa sere po terasi. P***e mu jaz Indijo, veš?
3: Dobro, mislim, da ste mi dovolj povedali...
2: Ni, boroniče večere, se ni bilo nič. Ona je pol čula pa je mislila, ne, to zbriši, to butl. Ne, seri.
3: Ja, brez skrbi, ja.
0: To je bil torej še en legendarni Milan po vaših željah, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In ne pozabiti na jubilejne VBO premium ščetke Toti reporter Milan. Daleč najbolj cool in daleč najbolj ugodne za manj kot 4 evre so na voljo z 61% popustom. Najdete pa jih samo na spletu in sicer na vbodental.si.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra.

0: A, smo k pameti prišli?
1: Jaz sem skozi pamet.
0: Vim, da kitajski motor kupuješ.
1: Kdo je rekel?
0: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu, čau, šuči.
1: Kaj znado se kitajsko meniš?
0: Druga desna soseda, Čulin.
1: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisan.
2: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
3: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
4: Mototim. Varna hiša za moške.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Pozor!
8: Koniški maraton.si.
9: In je minuta čez deseto.
10: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Služba za preiskovanje letalskih in drugih nesreč je v končnem poročilu o tragični nesreči iz novembra leta 2024 v Gančanih, v kateri so umrle tri osebe, ugotovila, da je pilot letala Cessna 172 izgubil nadzor nad letalom in presegel lastne zmogljivosti. Po ugotovitvah preiskave je 33-letnik med preletom območja začel izgubljati višino, nato pa v zavoj trčil v tla v bližini naselja. Poročilo poudarja tudi, da je bil pilot razmeroma neizkušen in da je dovoljenje za vizualno letenje obnavljal s prekinitvami, kar je lahko prispevalo k nesreči. Po podatkih Državnega statističnega urada se v prvem četrtletju letos povečalo tako število prostih kot tudi zasedenih delovnih mest. Delodajalci so razpisali okoli 20.300 prostih delovnih mest, kar je občutno več kot ob koncu lanskega leta. Največ povpraševanja po delovni sili pa je bilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in trgovini. Hkrati je bilo zaposlenih približno 800.000 ljudi, največ novih zaposlitev pa so zabeležili v izobraževanju ter zdravstvu in socialnosti. Svet stranke Demokrati pa je soglasno podprl vstop v koalicijo z strankami SDS, Nova Slovenija, SLS in Fokusom ter potrdil tudi koalicijsko pogodbo, stane naj bi ta v več delih upoštevala program stranke. Vodstvo poudarja pričakovanja po učinkovitejšem boju proti korupciji in organiziranem kriminalu z ustanovitvijo posebne enote Skok, hkrati pa zagotavlja enotnost poslanske skupine.
12: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
13: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
12: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
14: Je kaj takega na naših cestah?
11: Opozarjate samo na en radar, ki je v Radencih pri pokopališču, tako da tam previdno in po predpisih previdno pravzaprav vse povsod, kamorkoli se odpravljate, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, pa nič 8 nič 10 5 5.
15: Nepremicnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
15: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
14: Tako delno pretežno oblačno je in okoli 12 stopinj na našem koncu. Danes bo šlo nekje do 16 in počasi bi naj začelo tudi deževati. Do jutri zjutraj so napovedane krajevne plohe, kasneje bo jutri oblačno, več sonca pa spet od nedelje, ko bo tudi topleje, tudi do 20 stopinj lahko pričakujemo.
17: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
14: In so 4 minute čez deseto, Saša in Jeger sva tu.
11: Dober dan.
14: Dan po še enem izjemnem akustičnem koncertu v Totem studiju. Včeraj je bil Toti Live, Dimek in Davor Klaric sta bila tu. Zdaj, kak je bilo, če ste zamudili, se bomo malo spomnili čez tri Tote hude hite.

0: Pink na Totem Radiu, včeraj pa v še enem Totem Liveu Dimek in Davor Klarič. In si pomagal, Jeger. Absolutno si, ne, zato pa je bila potem tudi ta tvoja.
1: Koga briga še ni vetra, dokler nas držijo jedra.
0: Glej ga, kak pa je bilo to za dušo včeraj, ne?
2: Ja, res je.
0: Absolutno, in tudi ta je

0: kaj si, malo res je bilo fajn, če ste zamudili, če bi radi podoživeli vse skupaj, pojdite v našo audio špajzo, kmalo bo vse na totiradio.si, torej Dimek, Davor Klarič in še en vrhunski Toti Life.
1: Toto dopoldne in Toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: pozdrav vsem skupaj.
1: Dober dan, dober dan,
0: dober dan, dober dan, dober dan. Ok. Čaki, kaj se je dogajalo? Daj, malo še, daj no. Daj, da imam za doma. Da imam za doma.
1: Če se smejim, zdaj ne morem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
3: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
3: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki like za Ski and Bike.
3: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
4: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni,
6: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
6: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, smo k pameti prišli.
8: Jaz sem skozi pamet.
7: Vim, da kitajski motor kupuješ.
8: Kdo je rekel?
7: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
8: Kaj znado se kitajsko meniš?
7: Druga desna soseda, Čulin.
8: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisal.
9: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
5: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
10: Mototim. Varna hiša za moške.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
8: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
8: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Minuto še manjka do pol enajstih, Jeger, kaj pa imamo na cestah?
12: Edina posebnost je radar v Radencih pri pokopališču, drugih posebnosti ni. Na srečo, naj tako tudi ostane, čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nas pokličite na 08 010 55.
9: Oblačno bo danes, deževno in do 16 stopinj na našem koncu, Maribor trenutno 13. Zaenkrat sicer še ne dežuje, bi pa naj kmalu začelo in nehalo šele jutri proti večeru. V nedeljo bo potem spet več sonca in tudi višje temperature lahko pričakujemo nekje do 20 stopinj.
13: Tvoje mesta, tvoj

0: Bruno Mars in Bruno Mars na Totem Radiu, kjer nam je bilo v posebno čas, da se danes jutraj oglasil tudi naš bodoči rektor Dejan Korošak. In glede na to, da ni biti res enostavno rektor Univerze v Mariboru, smo morali vprašati.
1: Doktor Korošak, kakšen rektor boste?
2: Prijazen, odprt, predvsem bom poslušal in jaz upam, da bo po 4 letih močno videna sprememba na teh področjih, kjer smo se zdaj pogovarjali.
0: In pogovarjali ste se, Jeger, mimo grede tudi o tem, kako nad bližnjice in umetno inteligenco, tako da...
3: O vsem ste se pogovarjali,
0: ja. Tako da predvsem za študente vabljeni, ne, cel pogovor je že v jutranjem podcastu Audio Špajzi na totiradio.si ga najdete.
4: Toto dopoldne in Toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Preverite u listvici Top Tih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Voličini bo letos še posebej veselo. Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina. Vstop je seveda prost. Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
2: A, smo k pameti prišli?
3: Jaz sem skos pamet.
2: Vim, da kitajski motor kupuješ.
3: Kdo je rekel?
2: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
3: Kaj znado se kitajsko meniš?
2: Druga desna soseda, Čulin.
3: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
4: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
5: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
6: Mototim. Varna hiša za moške.
0: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
4: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
0: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
4: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
0: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
4: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
11: In to?
12: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: Radijska mreža Toti Radio.
4: Še minuta in ura bo 11.
13: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Jutri bo med 10 in 15 uro na območju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor ter Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor potekala skupna vaja intervencijskih ekip. V tem času bo v okolici opaziti povečano število intervencijskih vozil za vključeno sireno in signalizacijskimi lučmi, vendar vaja ne bo odprta za javnost in tudi ne bo vplivala na redno delo kliničnega centra, prav tako ne bo motena oskrba pacijentov v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Senat Univerze v Mariboru je na izredni seji za novega rektorja potrdil rednega profesorja dr. Dejana Korošaka, ki bo univerzo vodil v štiriletnem mandatu do leta 2030. Korošak je profesor aplikativne fizike na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter znanstveni svetnik na medicinski fakulteti, trenutno pa opravlja tudi funkcijo prorektorja za znanstveno raziskovalno dejavnost. O mednarodnem dnevu družin pa Zveza prijateljev mladine Slovenije tudi letos organizira akcijo za družine brezplačno, v okviru katere lahko družine do 22. maja brezplačno obiščejo številne muzeje in galerije po Sloveniji. V sodelovanju z 47 kulturnimi ustanovami želijo spodbuditi skupno preživljanje prostega časa, krepitev družinskih vezi ter spoznavanje kulturne dediščine. Letošnja osrednja tema bo poudarila pomen družin, neenakosti in dobrobiti otrok.
4: Kaj dogaja na naših cestah?
14: V tem trenutku je zastoj na cesti Arja vas Velenje, zamuda tam 10 minut, drugih posebnosti pa ni, če opazite karkoli, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Aktualne temperature 13 stopinj v Mariboru, Smolnik trenutno 11. Danes bo šlo do največ 16, baje bo deževalo do jutri zvečer, tak da... Smo srečni za vsako uro, ko še ne, tudi hladno bo jutri samo 13 stopinj, v nedeljo pa potem spet več sonca, pretežno jasno bo in do zelo prijetnih 20 stopinj. Toti
15: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: In sta dve minuti čez 11, Saša in Jeger sva tu.
14: Dober dan.
1: Ta zaželiva lep petek in lepo dopoldne, seveda z najbolj hudimi hiti gremo.

0: 12 čez 11 in če še ni planov za danes, v Mariboxu bo večer groze z grozljivko obsedenost ob 16.50, ob 18.20. Ako vas je že danes, rezervirate naslednjo sredo, ko vas tudi povabimo.
1: Toti radio, Toti radio in Maribox predstavljata.

0: sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Pum pum girl. Cospite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let?
6: Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let.
5: Oljni servis že za 149 evrov.
6: Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
7: Najti
8: veliki nakupi
7: prinašajo samo
9: male skrbi.
7: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
13: Ja, smo k pameti prišli.
14: Jaz sem skozi pamet.
13: Vim, da kitajski motor kupuješ.
14: Kdo je rekel?
13: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
14: Kaj zna, da se kitajsko meniš?
13: Druga desna soseda, Čulin.
14: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
15: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
16: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
17: Mototim. Varna hiša za moške.
14: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
13: Tiho bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
14: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
13: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
14: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
13: Ja, bom vprašala.
15: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
18: Pozor!
19: Koniški maraton, pika si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
15: 12 ura in Anja Škrlec ve, kaj se dogaja na cestah.
16: Tako, radar je na pomurski avtocesti pri razcepu Dolga vas v delovni zapori, meri pa v smeri proti Lendavi, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
15: Oblačno in 13 stopinj pa v Mariboru, Destrnik trenutno 14. Do 16 danes še lahko pričakujemo, tudi na plohe čakamo že ves dan, če in kdaj se bo začelo. Do jutri pozno popovdan so namreč napovedane padavine, samo 13 stopinj bo jutri. Od nedelje pa potem spet lepše vreme, že v nedelje bo pretežno jasno, temperature pa tudi do 20 stopinj.
0: Tvoje mesto,
3: tvoj radio.
0: Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: Lep petek na Totem radiju, Saša, se počasi poslavljam, 17 minut je pred 12. Anja je že pridna, čaka Frasa in Medvarja.
1: Tako, zdravo.
0: Da, fajn tudi v Fras in Medvar šovu med 12 in 16. Je pa bil včeraj tu spet na obisku Tine. In glede na to, da je le petek, mogoče za nakonec Tinetov, včeraj pa res slabi Tinetov, slabi vic.
2: Čuj, Fras?
3: Ja.
2: Slavc pa Marjan se srečata, ne?
3: Kaj to je konec? Lahko bi bil.
2: Čuj, Slavc, kaj še eno veljamoko? Kaj domača? Ne, tebe daj eno.
3: Ja, daj te.
2: Niti všeč?
3: Ne, dobro se držiš. Teh navodil za slabe vice. Tako, svaka čast, Tine, in hvala lepa.
2: Prosim.
4: Tinetov res slabi vic. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Ti pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
5: Ja, v korenčku.
4: Kako v korenčku?
5: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
5: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Ja, smo k pameti prišli.
5: Jaz sem skozi pamet.
4: Vim, da kitajski motor kupuješ.
5: Kdo je rekel?
4: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
5: Kaj znado se kitajsko meniš?
4: Druga desna soseda, Čulin.
5: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisal.
8: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
9: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
10: Mototim. Varna hiša za moške.
5: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
4: Tiho bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Pomladna akcija Na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov.
1: Na voljo v trgovini in na harveynorman.si, samo še do 19. maja.
3: In je minuta čez 12.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Marprom iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da mariborski mestni vlakec v ponedeljek 18. maja izjemoma ne bo izvajal voženj zaradi rednega pregleda in servisa vozil. Po opravljenem servisu bo vlakec ponovno v uporabi, z njim pa lahko doživite Maribor v 70-minutni krožni vožnji po središču mesta. Mestni vlakec vozi po 12 km dolgi atraktivni trasi z 9 postajališči, kjer lahko spoznate največje znamenitosti in najzanimivejše kotičke Maribora. Dvodnevni obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem, ki ga je danes zaključil z drugim dvostranskim srečanjem s kitajskim voditeljem, je po poročanju ameriških medijev v ozadju slovesnih javnih nastopov zaznamoval varnostni incident. Kitajski novinarji naj bi pohodili v službenko Bele hiše, agenta tajne službe pa niso spustili na uradni dogodek, ker je želel vstopiti s pištolo, prav tako ameriškim novinarjem naj ne bi dovolili, da bi se pridružili Trumpovi predsedniški koloniji. Ena od osrednjih tem Trumpovega obiska pa je bila tudi vojna v Iranu. Pravkar pa so se na športnih prizoriščih Športa Maribor pričele 17. športne igre invalidov Maribora. Tekmovalci se bodo pomerili v 8 disciplinah, tekmovalo pa bo 306 tekmovalcev iz 19 invalidskih organizacij. Otvoritev pravkar poteka v ledni dvorani Maribor, čez dobre pol ure pa se bo tekmovanje tudi uradno pričelo. Zaključek tekmovanja je predviden ob 16.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Kaj pa imamo na cestah, Marko?
8: Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane, tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno še na Štajerski avtocesti na uvozu Žalec Arja Vas in sicer v smeri Celja, tako tam je en radar. Radar tudi v Negovi na avtobusni postaji, meri v obe smeri, in radar na Pomurski avtocesti pri razcepu Dolga Vas v delovni zapori, meri proti Lendavi. Če opazite še kaj drugega na cestah, pokličite 0800 1055.
9: Nepremicnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
7: Poglejmo še vreme, 14 stopinj in oblačno je v Mariboru v tem trenutku, svečina prav tako 14. Jutri pravijo, da bo deževalo, padavine bi naj ponehale popoldne, čez dan bo okoli 12 stopinj, zapihal bo tudi okrepljen severni veter. Za nedeljo napoved kaže jasno vreme in okoli 18 stopinj, severni veter pa bi se naj v drugem delu dneva umiril oziroma bo oslabel.

0: Hop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: In so 4 minute čez 12. Petek, 15. maj je danes. Zdravo in dobrodošli.
2: Dobar dan.
0: Zdravo, dva komada pa preverimo, kaj imamo v današnjem petkovem Fras in Medvar šovu.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong in je že 12 minut, čez 12, kaj pa zdaj? Zdaj pa čas, da preverimo, kaj imamo danes v Frasi Medva šovu, Marko.
1: Tomaž, ne boš verjel, še ena stvar je, ki jo je Anja počela in midva ne veva, ne? Včeraj je namignila nekaj, pa sem rekel, prišparajmo to za danes.
0: Okay.
1: Ko je petek, pa je tak bolj, ne?
0: Ob vseh njenih hobih še ena
1: ja, na tem, novo. Ja, da čebelari, da kuha, da je trenirala fuzbal, da je v pevskem zboru, ja. Da, ne vem, da ima duhe doma.
0: Da ima 100 glav goveda.
2: To nimam.
1: Ja, da je veterinarski tehnik in da je osemenjevala kravo.
0: Okay.
1: Na vse to, pa še nisem vsega povedal niti.
0: Okay.
1: Še eno
0: še
1: stvar.
0: Še ena ma. Nova stvar. Super, tak se da, že veselim.
1: To bo pa še mnogo drugih stvari.
0: Ok, pa tudi petkovi vreji hakli so danes na sporedu. Danes slovenski komadi iz Eurosonga, ker smo zdaj v tem času. Ne?
2: Super.
0: Ko se dogaja, tak da ostanite na totem.
3: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: In 20 minut čez 12. Danes je petek in zakaj ne bi prav danes zašpilali najbolj popularne pisarniške računalniško-telefonske igre na svetu, imenovane na ključni članek na Wikipediji.
1: Tako, igra, ki izobražuje, je poučna, zabavna, vse naenkrat pač.
0: In krajša ali
1: pa najbolj,
0: čas.
1: Ali pa najbolj dolgočasna, odvisno, kaj vam vam drže.
0: Res, in prav v tem je čar.
1: Tako, tako da skočite na Wikipedijo zgoraj, levo so tri črtice, stisnete in kliknete na, na ključno stran in vam meče ven ali pa na tipkovnici Alt plus X in se naučite kaj novega.
0: Tako.
2: Tako.
0: In Anja, izvoli.
2: Izvršilna oblast. Je ob zakonodajni in pravosodni ena izmed treh vej oblasti, ki skrbi za redno upravljanje države in njenih organov, ter tudi, da se vsi zakoni izvajajo tako kot treba.
0: Bolano.
1: Nora.
0: Bolano. Lahko jaz zdaj?
1: Izvoli.
0: Meni pa je vrglo ven seznam bolgarskih slikarjev.
2: Zanimivo, zelo.
1: Kakega podelil?
0: Ne.
1: Dobro. Meni pa je vrglo ven Vergilt. Ali tudi Vergilt je bila v germanskem običajnem pravu finančna odškodnina za kršitev osebnih pravic, najpogosteje poškodovanja ali uboja sorodnika, to je bilo nekakšno nadomestilo za krvno maščevanje. Ne? Recimo, nekdo je nekoga ubil, pol pa je pač plačo, da se je opravil krivde.
0: Pa tako enostavno je bilo.
1: Ja, očitno. Samo zgleda si mogel imeti dosti dnara, ne?
0: Ja.
1: Tako da bogati so lahko.
0: Dugo gre na živce, dugo šparaš, pa pol samo tup.
1: Tudi Slovani so imeli to zadevo, imenovala se je hlava.
0: Hlava.
1: Ja.
2: Hlava.
0: Tako kot se zdaj imenuje glava po slovaško.
1: Mm.
0: Zanimivo.
1: Mm.
0: Hlava, ramena, koljena, palce, ne? Tista tako. Pesem, ko je. Ja. Hvala lepa obema.
1: Tudi tebi.
0: In dajte zašpilat, torej na Wikipedijo, levo zgoraj, tri gumbe, tri črtice so stisnete na ključni članek. Evo. In se morda nekaj novega naučite, morda recimo tega, da obstaja seznam bolgarskih slikarjev.
3: Stotimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frasom in medvarjem.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
2: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
1: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
2: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
1: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
2: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je...
4: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
8: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: V Voličini bo leto še posebej veselo.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
11: Vstop je seveda prost.
12: Ja, smo k pameti prišli.
13: Jaz sem skozi pamet.
12: Vim, da kitajski motor kupuješ.
13: Kdo je rekel?
12: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
13: Kaj znado se kitajsko meniš?
12: Druga desna soseda, Čulin.
13: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisal.
2: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
1: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
14: Mototim. Varna hiša za moške.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah previdno še vedno na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje-Zahod v smeri Ljubljane. Tam je prišlo pred časom do prometne nesreče in promet je oviran. Radar nazadnje opažen v Negovi na avtobusni postaji, meri tam v obe smeri. Sicer pa drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8, nič 10.55.
16: 14 stopin in oblačno je v Mariboru, Gomilica trenutno 16 stopin. Jutri pravijo, da bo pri nas deževalo, padavine bi naj ponehale popoldne. Čez dan bo okoli 12 stopin, tudi severni veter bo zapihal, v nedeljo pa zaenkrat napoved kaže po večini jasno vreme, nekje 18 stopin bo, bo pa se tudi severni veter v popoldanskem času umiril oziroma ga več ne bo

0: Serbus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
1: In danes tudi Anja Škrlec, Anja.
3: Zdravo.
1: Zdravo. Kaj je?
4: Zlagal sem se v prometnih informacijah, da ni več nič druga. Ja. Namreč radar še je v Jamni, pa radar na Šafarskem. Tak da,
1: okay.
4: Previdno. Lažem. Ja, tokrat res

0: Ed Sheeran in Sapphire na Totem Radiu, 41 minut je čez 12, petek, 15. maj, lepo zdrav,
1: dober dan.
0: In o petkih je seveda čas za petkove vrej hakle, danes smo rekli, si bomo privoščili, ker je pač taki čas, slovenske komade iz Eurosonga.
2: Tako, ker nas letos ni.
0: Ja.
2: Tako da bi lahko, ne?
0: Tako,
2: okay.
0: Bomo si dali malo gor. Ne? In štartamo kar na pune, kot se reče, poleg Darje Švajger, tudi Nuša Derenda, sedmo mesto, to je najvišje, kaj smo prišli na Eurosongu.
2: Res je.
0: Nuša Derenda, torej s pesmijo Energy, je pa to bilo leta 2001, spoštovani ljudje.
2: To me je malo kap, ne vem, zakaj smo v mislih, da je tam nekaj 2013 ali nekaj.
0: Ja, 2001, 25 let nazaj.
1: Torej sem bila stara 4 leta.
0: Ja, jaz pa ne vem sploh, ker ne znam. Nekaj več.
2: Dobro.
0: No, sta?
2: Ja.
1: Sva.
0: No, ajde, Nuša Derenda in Energy.

0: Avicii in Hey Brother na Totem Radio, še 10 minut in ura bo ena. Lepo pozdravljeni strani Frasi Medvršova, kjer smo Anja, Marko in Tomaš tu. Totem
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Ok, samo eno obvestilo, da ne bo jutri komu sila gratala naenkrat. Jutri med 10 in 15 uro bo na območju UKC Maribor ter srednje zdravstvene in kosmetične šole Maribor z okolico potekala skupna vaja intervencijskih služb.
1: Tako.
0: Ja, to pomeni, da bo...
1: Polno
2: ja, to bo.
0: Ne?
2: Da ne bote misli, pa se menili, da je, kaj to je, pa ga je.
0: Ja, pa na okni veseli, pa je, kaj to je zdaj, je, kaj to je. Ali pa hodili stati pa gledati, ker rabijo prostor. Ne?
2: Verjetno, ja.
0: Tako, toliko samo. Jutri torej med 10 in 15 uro v okolici bolnice in srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor.
1: Tako.
0: Vredo?
3: Vredo.
0: No, evo. Zdaj pa nazaj k muziki.
4: Nazaj k totim hudim hitom.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: mu?
1: Pa kaj boš nehala cmokat?
0: Jo, če sem lačna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
0: Kaj diham lahko?
1: Ja, samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Ja, smo k pameti prišli.
1: Jaz sem skos pamet.
8: Vim, da kitajski motor kupuješ.
1: Kdo je rekel?
8: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
1: Kaj znado se kitajsko meniš?
8: Druga desna soseda, Čulin.
1: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
9: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
10: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
11: Mototim. Varna hiša za moške.
12: V Voličini bo leto še posebej veselo.
13: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
14: Vstop je seveda prost.
15: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
18: Ujo.
1: Pa restauracija Orl.
18: Je.
1: Pa Klička pri treh evniki.
18: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
18: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
16: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
18: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
19: Pozor!
2: Koniški maraton, pika.si.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Minuta čez 13.
4: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Senat Univerze v Mariboru je na izredni seji prejel poročilo volilne komisije o poteku in izidu rektorskih volitev, ki so potekale 12. maja. Višji odstotek glasov volilnih upravičencev je prejel redni profesor Dejan Korošak, ki je tako izvoljen za novega rektorja Univerze v Mariboru za mandatno obdobje 4 let, mandat pa bo nastopil 20. junija. Dejan Korošak je sicer redni profesor za področje aplikativne fizike na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Na odhod interventnih radiologov iz Univerzitetnega kliničnega centra Maribor se je sedaj odzvalo tudi Slovensko zdravniško društvo. Po seji strokovnega parlamenta društva so zapisali, da z veliko zaskrbljenostjo spremljajo razmere o napovedanih odhodih ter širšo javno razpravo, ki se je ob tem razvila. Poudarili so, da je nesprejemljivo, da so zdravniki za isto vrsto posegov in primerljivo stopnjo odgovornosti različno plačani zgolj glede na to, ali delo opravljajo v UKC Maribor ali UKC Ljubljana. Opozorili so tudi na širši problem slovenskega zdravstvenega prostora ter dodali, da Slovenija nujno potrebuje stabilno in predvidljivo politično ter zakonodajno okolje. Obrambno ministrstvo Združenih držav Amerike je preklicalo napotitev 4000 vojakov na Poljsko, poročajo tuji mediji. Medijska mreža poroča, da je odločitev povezana z nezadovoljstvom predsednika Donalda Trumpa glede pomoči evropskih držav ZDA v vojni v Iran, proti Iranu.

0: še ceste, Marko.
1: Radar na Jamni, radar v Čentibi in radar na Šafrskem pri samopostrežni tržnici. Previdno torej tam, če opazite še kaj, pa nič osem nič 10 5 5.

0: 14 stopinj je v Mariboru oblačno, vreme je trenutno zunaj, morda tudi rahlo dežuje, ker ena gospa gre mimo z Marelo. Tako da zna biti, da se zdaj počasi začne uresničevati napoved od včeraj. Bezena trenutno 13 stopinj, deževalo bo tudi jutri, padavine bi naj ponehale popoldne, okoli 12 stopinj bo čez dan, vse skupaj bo začinil še severni veter. V nedeljo pravijo, da bo vreme po večini jasno, okoli 18 stopinj bo čez dan, bo pa se veter v drugem delu dneva umiril. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
0: In je že 5 minut čez 13, čez 2 komada pa v našo družbo pride tudi profesor Križanič.

0: 12 čez 1, profesor, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
2: O, profesor.
1: Zdravo.
0: Kaj zdaj?
1: Ja, danes v stilu Eurovizije.
0: Okej.
1: Okay. Kjer nismo zraven.
0: Dobro.
1: Ja, glede na to, da imate komade, ne, slovenske, tako da, pohvaljene.
0: Tudi ti, bravo.
1: In če smo že pri Euroviziji, dajmo se spomniti enega legendarnega od legendarne zasedbe. Skočimo leto 74, ko so prvič se v širši javnosti predstavili dva pubeca in dve punci, ki so se imenovali ABBA. In zapeli Waterloo in od takrat dalje več nič ni isto.
0: Ne, spremenila se je glasba.
1: Točno. Z njo so leta 1974, torej z Waterloo, pometli dobesedno s konkurenco na pesmi Eurovizije v Brightonu in zanimivo je, takrat jim Velika Britanija ni namenila niti ene pike.
2: Res.
1: Niti ene
0: pike. Ta banda, fauč so jim bili banda.
1: Kako so vedeli, kaj bo?
2: Ja, vedno slabo muzika.
1: Točno. Pesem je naslovna skladba njihovega drugega studijskega albuma, besedilo pa uporablja zgodovinsko bitko pri Waterloo kot prispodobo za žensko, ki se v ljubezni preda svojemu usodnemu moškemu. Ne vem, če veste, da se bi morala skladba imenovati v originalu Honey Pie. Ampak ste se na srečo odločili, da pač malo bolj neko udarno ime vzame.
0: Ja.
1: In takrat je skupina nastopila v tistih bleščicah in s čevlji dvigenimi za 100 cm, menda ne. In vse skupaj je napovedalo dobo ABBA manije, ki v bistvu traja še danes.
0: Res je,
2: bolj manj.
1: Nikoli ni minilo. Na vsaki žurki, ali kje, če že kje grem kam vrteti,
0: moraš
1: od ABBA.
0: Ja, Dancing Queen pa to,
1: pevaš
0: gor, ne?
2: Čekitita.
1: Točno.
2: Ja.
1: Ten to ne.
0: To je zdaj dobro.
1: To je za pol. Men after midnight, ne?
0: Ja.
1: Ne, ali pa take a chance, ali pa does your mother now in tak tako naprej. Ja. Ne, jih je.
0: Čeki ti to daš mogoče samo pred tem, ko daš lako noč svirači.
1: Tu nekaj, ja, recimo. Ta je vedno za nekonec. Ja. Torej, v jutri je, ne, finale.
0: Tako?
1: Na Dunaju. In vem,
0: greš, imaš karte.
1: Saj za enega vem, ki ne bo gledal.
2: Interes za sebe.
1: Točno, ja.
0: Ekipa te češ gledat.
1: To pa je druga stvar, ne? No. Zdaj ne vem, ali je zatemneno, ali ni zatemneno na HTV-u.
2: Pa ti imaš tako neko nemško naročnino, zihar, avstrijsko.
1: Nemško.
0: Si tak, imaš tam naslov na Dunaju.
2: Ja.
0: Dunaj 12.
1: Le, tisti, ki bojo hoti gledat, bojo sigurno neki našli.
0: Res je.
1: Neki način, kak gledat, ne? Ali stream, ali kar koli. Dobro. O, to bom, zdaj skočimo leto 74, ko je bila v bistvu Eurovizija še
0: normalno,
1: kar bi moglo pač biti. Ne? Danes je pač to neki šel čist v drugih sferah.
0: Res je.
1: Dobro.
0: Ja.
1: Lep vikend sem in to je ABBA.

0: Ja.
1: Oh. Ful cool avtor, moram reči.
0: Res je.
1: Klavirski.
0: Mm-hmm.
1: Lepo, ne?
2: Ja, čudovito.
1: Ne, nisi poslušala, ne laži.
0: Ti za pojma.
2: Wow, neverjetno.
1: Ok.
0: Okay.
1: Star Wars se obeta naslednji teden.
0: Je. Yeah.
1: Nov film in seveda tudi vrej karte za vas.
3: Toti radio, Toti radio in Maribor predstavljata.

0: sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na Težko pričakovan in nov film iz sveta vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
0: Vstopnice so že v prodaji na maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In ik pri Ljubljani.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let. Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V Voličini bo leto še posebej veselo. Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina. Vstop je seveda prost.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Stanje na cestah, previdno na pomurski avtocesti pred priključkom Lenart v smeri Murske Sobote je predmet na vozišču, radar v Čentibi, radar tudi v Šratovcih in previdno še na štajerski avtocesti med Raztepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje v smeri Celja se je zgodila prometna nesreča. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 080-1055.
10: 14 stopinje v Mariboru dežuje zunaj.
11: No.
9: A, Dunaj kliče.
10: Tako.
9: In potem cukrana.
10: In pravna fakulteta. Lešene 15
9: pa
10: stupin.
9: Pa semenišče.
10: Ja, dobre. Tebe pa o semenišče.
11: Se nama bojavo od tam.
10: O semenišče. Kaj zdaj? Jutri bo tudi dež. Popovdne bi naj padavine ponehale, čez dan bo okoli 12 stopin. Zapihal bo tudi okrepljen severni veter, v nedeljo pravijo po večini jasno vreme, okoli 18 stopin bo, severni veter pa bi se naj v drugem delu dneva umiril.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras, in Medvar, in Fras, in Medvar šal.
0: Zdaj sem se spomnil. Semenišče.
1: Ja,
0: tam ko...
1: Ali lemenat.
0: Tako. Laminat. Tam ko vedno ven pridirja, kak duhovnik preko Huperla.
1: Tam, ja.
0: Ko je ležeči policaj.
1: Ja, tam. Ja.
0: Ok, tu je to. A te pa tak ni davč.
1: No.
0: No, vredi. Bom te prijavil.

0: Še 20 minut in ura bo dve. Lepo pozdravljeni, dobrodošli na Totem Radio. Servus, zdravo.
1: Dobar dan, lepo zdravo.
0: Danes je petek, 15. maj in seveda je tudi danes čas za petkove vrej hakle in tokrat smo se posvetili slovenskim komadom iz Eurosonga, ker je pač taki čas zdaj. Ne?
2: Ja, ko je jutri finale. Ne?
0: Tako.
2: Ja.
0: In tokrat na seznamu Sestre in samo ljubeze. Fajn spomin na to pesem.
2: Valeta.
3: Ja, tudi
2: res.
3: Moj.
2: Ja, to smo. Tudi vi bi, če bi bil ti malo mlajši, bi ziher imeli to na valeti. Samo ja. Takrat, če ni bilo komada, ko ste bi imeli valeto.
0: Men, no,
2: to je klasika. Tam
0: ja, jaz bil v srednji, se spomnim. Ker nisem vejo, kdo je zmagal, ja. Nisem poznal komada. Pa mi je sošolec drugi dan povedal. Pa malo zapel. Okay, res. Ja. In potem sem čul prvič, pa sem mi tako, wow. Svetovno.
2: Ja, no, na to smo plesali.
3: Ja, moram se še spomnim, kako je šlo.
2: Jaz pa ne.
0: Ampak v tej povezavi s tem komadom, ne, ja. Da smo nekje na istem, smo pa na valeti, recimo mi imeli Silvijo.
2: Uh-huh.
0: Je bilo ful te.
3: Res?
0: Popularno. Oh. Tako da, mogoče par let prej šla ali pa tam nekaj okolj.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, po mednarodnih raziskavah, če ženska med odnosom vpraša, je že not, to pomeni, da je polžek šel nazaj v hišico in je vse gotovo.
2: No, to bi se lahko zdaj menila, ne?
1: Ja, samo se ne bomo.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
3: Ja, smo k pameti prišli.
4: Jaz sem skozi pamet.
3: Vem, da kitajski motor kupuješ.
4: Kdo je rekel?
3: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
4: Kaj znado se kitajsko meniš?
3: Druga desna soseda, Čulin.
4: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
5: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
6: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
7: Mototim. Varna hiša za moške.
5: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
8: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
5: Naš Maribor.
8: Mesto na dlani.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
3: Tiho bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
10: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
10: In to?
11: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Pozor!
13: Koniški maraton, pika si.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Radijska mreža, Toti radio. Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio Pikasi in aplikaciji Radio Player.
16: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Ministrica za infrastrukturo, ki upravlja tekoče posle, Alenka Bratušek in predsednik uprave Darsa Andrej Ribič sta predstavila poročilo o stanju na deloviščih in avtocestah. Andrej Ribič je poudaril, da se Slovenija spopada s posledicami dolgoletnega zanemarjanja vlagan v cestno in prometno infrastrukturo, opozoril je tudi na stanje v slovenski gradbeni stroki, spomnil je, da je Slovenija pred leti izgubila tri velika gradbena podjetja, ki so bila sposobna izvajati najzahtevnejše infrastrukturne projekte, danes pa je Dars pogosto v situaciji, ko ne more zagotoviti niti ene polne izmene, kaj šele dveh ali nočnega dela. Nedavne prometne nesreče na območju delovišč so se zgodile predvsem zaradi neprilagojene hitrosti in prekratke varnostne razdalje, pa je ugotovil inšpektorat za infrastrukturo. Pri prometnih ureditvah so zaznali tudi nekaj pomankljivosti, ki pa niso bistveno vplivale na prometno varnost. Policija je objavila statistične podatke policije o nedovoljenih migracijah. Ti so pokazali, da so policisti v prvih treh mesecih letošnjega leta obravnavali 5921 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 40% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so v tem obdobju obravnavali državljane Afganistana, Egipta in Bangladeša, najbolj obremenjena meja pa je bila s Hrvaško. Jutri bo med 10 in 15 uro na območju UKC Maribor ter Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor potekala skupna vaja intervencijskih ekip. V tem času bo v okolici opaziti povečano število intervencijskih vozil za vključeno sireno in lučmi, vendar vaja ne bo odprta za javnost in ne bo vplivala na redno delo kliničnega centra.
17: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
18: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
17: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
19: Še na ceste, Marko.
2: Stanje na cestah, radar v Šratovcih in pa previdna prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje v smeri Celja. Drugih posebnosti ni, če vi kaj opazite, pa nič osem nič, 10.55.
14: Nepremičnine.net
0: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net Nepremičnine.net
12: stopinj je v Mariboru dežuje zunaj zgornji slemen 12 stopinj v tem trenutku. Jutri bo prav tako deževalo, pravijo padavine bi naj ponehale popoldne, čez dan bo okoli 12 stopinj. Zapihal še bo okrepljen severni veter. V nedeljo pravijo jasno vreme in okoli 16, 17, 18 morda stopinj, bo pa severni veter v drugem delu dneva oslabel.

0: daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras? In Medvar? In Fras in Medvar šal.
0: 4:40 je ura, Anja, Marko in Tomaž, želimo lep petek.
2: Zdravo.
0: Lep petek, zdravo. In v nadaljevanju bomo torej preverili, kaj še je Anja počela v svojem življenju, poleg tega, da že 1000 stvari naštela tu, ampak te stvari ni razkrila, pravi, da še ima eno na lageru.
2: Ne? Ja, res je.
0: Okay. Čez dva komada, torej Alice Cooper pride s hitom Poison, še prej pa še ena z Eurosonga Lorin in Tattoo.

0: Poison in Alice Cooper na Totem Radio, 12 čez 2 je ura. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo. Dobar dan.
0: Ok, Anja, vemo, da si ti čebelarka, da si kakšen živinorejski tehnik.
2: Veterinarski tehnik.
1: No? Marko si je zapomnil.
2: Tako?
0: In da si tudi govejerejka.
1: Živinoreja.
2: Pa bivša golmanka pri ženek crkvenjak.
1: Tudi to je.
0: Pa pevka.
2: Vaš lajdrarka medu.
0: Tako, svašta, torej, ne?
1: Ja, veliko je.
0: Ja, no, in nek česa nama nisi izdala, ba je.
1: Ja, in to je, da sem v osnovni šoli hodila k ribiškemu krožku.
0: Kaj?
1: Ja, dejansko res, hodila sem k ribiškemu krožku in to ne samo eno leto, ampak kar nekaj časa, mislim, da tam ene tri sigurno, ja.
2: Ribiški krožek.
1: Ja.
2: To je prvo, da ste ga imeli sploh.
1: Ja.
2: Super.
1: Ja. V Trojici imamo blizu jezero in smo imeli ribiški krožek.
0: Kaj pa te delaš pri ribiškem krožku?
1: Ja, imeli smo mentorja in se takrat spomnim, da smo s temi tekmovalkami se imenovala ta palca. So pač lovili te manjše ribice, zelenkice, pa rdeče repke, pa to. In prav zabavno je, bilo smo se pogovarjali, pa tak, zelo pa, lepi spomini so na ta ribiški krožek.
2: Pa kedrat ste se naučili pa to, okay.
1: Ja, pač nismo imeli neke teorije sicer, ampak bolj prakso, tako da bolj druženje, pa smo pač hodili loviti.
0: Pa kak, v bistvu, kak se ribe lovi?
1: To ja.
0: Pač.
1: Pa tudi tekmovanja so bila, ampak to pa mislim, da nisem šla na dobeno, to pa nisem želela.
0: Ste spali kdaj v uni, šotoru?
1: Ne.
0: Nisi še bila dovolj dolgo, ne, pri krožku.
1: To pa nisem.
0: Ste imeli kdaj gajbo poleg?
1: Ne vem, kako misliš.
0: Ja. Ne one. Ne one z fuzbala za rezerve, ono, za požret, ne.
1: Ja, osnovna šola.
0: Ja, potem mentor je bil tam.
1: Ne.
0: Ok. In še danes obvladaš te stvari, ali je že šlo to mimo? Si pozabila, ali bi še lahko šla?
1: Ne, bi še kar šla.
0: Pes gilske krape.
1: Ne, to ravno ne, ampak sem, mislim, da kako leto nazaj ribla in je bila ful dobra.
0: Si kaj vlovila?
1: Ja, ti bom pokazala sliko zdaj.
2: Ok. A tokrat pa z gajbo, verjetno.
1: Ja.
3: Franz in Medvar Show. Da z muziko prej minem.

0: Robbie Williams in Phil na Totem Radio 21, čez dve je ura, petek je.
1: Ja.
2: Juhu.
0: Čeprav dežuje, nam dol visi, ker je petek.
2: Tako.
1: Res je. In vikend pred nami in baje, da se bo malo zglihalo do nedelje.
0: Tako.
1: In takrat bo že fuzbal.
0: Res je.
3: Na vrsti je predzadnji krog prve lige Telemach. Vijoličasti potujejo v Mursko Soboto. To nedeljo ob 3 popoldne. Mura Maribor. Neposredni prenos tekme na Totem Radio že od 14. ure naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Tutti Radio Maribor. Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
2: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Ja, smo k pameti prišli.
5: Jaz sem skozi pamet.
4: Vim, da kitajski motor kupuješ.
5: Kdo je rekel?
4: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
5: Kaj znado se kitajsko meniš?
4: Druga desna soseda, Čulin.
5: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
6: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
7: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
8: Mototim. Varna hiša za moške.
9: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
6: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
9: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
6: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
9: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
6: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Že 26 let
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
11: Hamburger Hill.
10: In zmagovalec je
11: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
12: Stanje na cestah, dve prometni nesreči sta se zgodili na štajerski avtocesti blizu Ljubljane, prva na izvozu Ljubljana Šentjakob iz smeri Ljubljane proti Mariboru, druga pa med razcepom za Dobrova in priključkom Sneber je prav tako v smeri Maribora, tam torej previdno, če naletite na še kaj pa nič 8 nič 10.55.
13: 13 stopinj v Mariboru dežuje zunaj, peščeni vrh, trenutno 14, jutri bo spet deževalo, padavine bi naj ponehale popoldne, okoli 12 stopinj bo čez dan, tudi severni veter bo zapihal. V nedeljo kaže vreme po večini jasno, okoli 18 stopinj bo, severni veter bo v prvem delu dneva še malo tečnaril, potem popoldne pa bi naj ponehal

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva. Show.
1: Pol trije ura in z nama tukaj je tudi Anja Škrlec. Anja!
3: Zdravo!
1: Lepo zdrav! Anja Škrlec, Anja, ki je včasih se udejstvovala v ribiškem krožku.
3: Tako.
1: Vsaka čas.
3: In super je bilo.
1: Bravo. In gremo mi naprej z muziko, potem pa je spet čas za petko. Vrej hakel!

0: Aerosmith in Crazy na Totem Radiu 8:30, kaže ura, Anja, Marko in Tomaš smo z vami, lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: In je čas za petko vrej hakl kot vsak petek, ne? In danes je profesor Križanič izbral slovenske komade iz Eurosonga. Hm? Ker je taki čas, ne?
1: Tako.
2: Pa ker nas ni na Eurosongu.
1: Jutri tako. Je finale.
0: Res je. In tokrat, spoštovane, spoštovani, še ena oziroma prva skladba, ki je dosegla najvišje mesto z naše strani, 7. mesto leta 95, se mi zdi, če sem prav prebral prej.
2: Ja, sem se zmotil. 95.
0: Je bilo? Mhm. Ok. Darja Švajger in prisluhni mi.
1: Oh.
0: Ne vem, če ni, ali pa bom kar rekel, moja najljubša Eurosong slovenska pesem.
2: Res?
1: Se strinjam s tobo.
0: Vrhunski hakl. Res. In če tu ne nazraven poješ, si ne marjak.
1: Ja.
0: Ne?
1: Nima.
0: Da. Ne. Ne. Kaj?
1: Nič.
0: Dajmo na glas in zapojmo, ker tak priznajte si, vsi poznamo in vse vemo na pamet.
1: Tako.
0: Besedilo in muziko. Izvolite, torej Darja Švajger, prisluhni mi.

0: Luis Capaldi, Forget Me na Totem Radiu, še 11 minut in ura bo 3. Lepo zdrav.
1: Dober dan.
2: Zdravo.
1: In danes, ko je petek, je čas tudi za petkovo zabavno dejstvo in tudi tokrat bo zam poskrbela, oziroma je poskrbela Anja Škrlec. Anja.
2: Ja.
0: Zdravo, izvoli Anja.
2: Zdravo, nošenje kravate lahko zmanjša pretok krvi v možgane za kar 7,5%. In to lahko povzroči omotico, slabost, tudi glavobole. Če pa imamo pretesno kravato narejeno, pa lahko tudi poveča očesni pritisk.
0: Ja, pa ti oke vum bulijo, ne?
1: Ja.
0: Tako da, to vrisanje.
2: Če boste šla kaj kam s kravato?
0: Ko ona kura pri hotshot letela po lufti.
2: Okay.
0: Ja, kak, se pravi, če imaš normalno zvezano, tako treba,
2: tako, če imaš normalno,
0: je že slabo.
2: Je vredo, mislim, če pa imaš kar tako, da te špana, pa si cel čas nekaj popravljaš, pa to pomeni, da ni vredo in še zraven ti je lahko slabo, pa glavo bolj, pa ne vem,
0: kako. Ja, logično. Ja.
2: Tako da, previdno, fantje, ki si.
0: Ja, da se na kjeri zadrgno, preden gre v službo, pa celi dan,
1: pol pa pade, ne zavest. Ne,
0: pa rdeči pa oke vun. Če boste imeli sodelavca, ki je rdeči, pa mu oke ven štelijo,
2: bo kravato.
0: Dajte mu malo zrahlat.
3: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: A, smo k pameti prišli?
1: Jaz sem skozi pamet.
0: Vim, da kitajski motor kupuješ.
1: Kdo je rekel?
0: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
1: Kaj znado se kitajsko meniš?
0: Druga desna soseda, Čulin.
1: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisan.
2: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
3: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
4: Mototim. Varna hiša za moške.
5: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
6: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Pozor! Koniški maraton, pika.si.
9: Radijska mreža, Toti radio.
2: Enkratna priložnost v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman.
2: Akcija velja samo še do 2. junija.
11: Minuta čez 15.
12: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Interesna skupina delojemalcev v državnem svetu je vložila predlog veta na intervencijski zakon za razvoj Slovenije, čež da prinaša številne negativne posledice za ljudi in državo. Državni svetniki iz vrst delojemalcev menijo, da bodo negativne posledice občutili predvsem zaposleni z nižjimi in srednje visokimi dohodki, starejši delavci pred upokojitvijo, upokojenci in mladi. Po mnenju predlagateljev veta gre v večjem delu intervencijskega zakona za poskus sprejemanje rešitev, ki družbi ne bodo prinesle nič dobrega. Državni svet bo o predlogu veta odločal v ponedeljek. Policija opozarja na lažna SMS poročila, v katerih se pošiljatelji lažno predstavljajo kot slovenska prometna policija in prejemnike obveščajo o domnevnih prometnih prekrških ter jih usmerjajo na sumljive spletne strani. Namen takšnih prevar je pridobivanje osebnih in bančnih podatkov, zato policija poudarja, da kršiteljev nikoli ne obvešča preko SMS poročil. Prejemnikom svetujejo naj na sporočila ne odgovarjajo, ne odpirajo povezav ter ne vnašajo svojih podatkov, sporočila pa naj izbrišajo. Če pa je do zlorabe ali finančne škode že prišlo, pa naj primer prijavijo policiji. Vijoličaste pa to nedeljo čaka gostovanje v Murski Soboti, kjer se bodo pomerili z Muro. Tako je pred tekmo povedal vršilec dolžnosti trenerja NK Maribor Mitja Pirih.
14: Klasičen teden, klasičen prvenstveni teden, pripravili se na nasprotnika. Mislim, da ekipa je bila v zelo dobri kondiciji, presenetljivo so se zelo dobro odzivali na naše zahteve, tako da pozitivno štartamo v tekmo v Murski Soboti.
13: Tekma bo na sporedu 15. uri z neposrednim prenosom na Totem radiju.

V Mariboru še vedno dežuje, 13 stopinj je trenutno zunaj, Gorni Petrovci prav tako 13 stopinj, deževalo bo tudi jutri, padavine bi naj popoldne ponehale, čez dan bo okoli 12 stopinj, zapihal bo tudi okrepljen severni veter. Za nedeljo napoved kaže po večini jasno vreme in okoli 18 stopinj, bo pa se veter v drugem delu dneva umiril.

0: daj šuhe, dol kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
0: 5 čez 3, zdravo.
2: Zdravo.
3: Zdravo.
0: Čez 2 komada, toti reporter Milan.

0: 11 minut čez 15, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav.
2: Zdravo.
0: Na ceste. Sporočate, da je policijska kontrola na Štajerski avtocesti na izvozu Žalec v smeri Maribora, tam previdno, sicer pa če opazite še kaj, pokličite na 080-1055.
1: Tako.
0: Kaj je?
1: Ja, nič, ne, smislo. Kličite.
0: Ja, drugače okay. Pa čas za totega reporterja Milana, ki je danes legendaren po vašem izboru.
1: Ker je petek.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: petkih vrtimo legendarne zgodbe Totega Milana po vaših željah. Če imate seveda kako ali pa bi radi slišali kakšnega legendarnega, pišete v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih, kot je to recimo naredil Anže, ki pravi, da ima en predlog, in sicer pobegle živali iz cirkusa na Ptuju. Anže, z velikim veseljem, to je bila resnična zgodba, ko je bil na Ptuju cirkus pred leti in so pobegnile živali, no in takrat je toti reporter Milan govoril z najbližjo sosedo. Tu je torej legendarni Milan na željo Anžeta.
1: Dobar dan, Anica Šegula! Prva soseda tu cirkusa.
2: Pa se te vidi, če te sem prišel, da smo prva bajta.
3: Dobro, naj pove, a gospa?
1: Jezus Kristus, ja še zdaj se tresem. Tako vsako jutro skuhala sem si 3/4 litra kave.
2: Pa dobro, koga to zanima,
3: no? Je pa naj pove, gospod, dajte.
1: Četrt je za mene, ostalo je za Vikija.
2: Pa kaki, Viki, nisem krema, Viktor, ti pravim.
3: Dajte, no, gospod,
2: dajte
3: Viktor.
2: Dajte mene vprašat, pa ne sprašujte.
3: No, te pa dajte povedat vi, no, kaj je bilo?
1: Ja, sem bila prva.
3: Ja, izvolite, ja.
1: In tako vsaki dan sem si nalila v svojo šalčko kavo. Šalčko imam tako medeka, z uhami, to mi je hčerka za rojsten dan iz Italije prinesla. Če kava prevroča, ima rdeče uhe, tak da moš počakati, da dobi oranžne.
2: A, marš, no, na silu sem se oženil z njo. Nisem se hotel, tak da, to najavno.
3: No, dobro,
2: ne,
3: ampak...
2: Najavno zvem, imel sem dve na izbiro, pa sem se odločil totalno slabo. Puna vrečka, pa jaz pa kuvum potegno, tak.
3: Dobro, gospod
2: Vikice. Ne, ocelil se bom.
1: Ja, pa čaki, da povem. In tako, vsako jutro se postavim svojo šalico k oknu, pogledam ven, toliko, da malo ne zgubim občutka do narave, da malo se ozrem po našem ptujskem polju.
2: Ti si alarm. Radovedna si ta, kaka narava.
3: No, in potem, gospa?
1: In pol, gre mimo lev. Ja sem si rekla, piko materno, Anica, kaj si si ti to dan skuhala?
2: Pa dobro, kaj si normalna, samo ti si ga videla.
1: Ne vmešavaj se, ker ga nisi videl. Takoj za njim, dva noja. Pa sem si rekla, porka Špinčič. Okej, mogoče ni bilo preveč cukra, ker noje imajo ljudje.
2: Ja, tu sve imajo. Na Ptuju imamo noje. Vsi.
3: Res?
2: Budala.
1: Pol pa jem ti mater, samo vidim flekasti trup. Žirafa je bila, ne, ampak tako ali tako ne možeš cele videti, ker če bi hodila celo videti, bi se mogla čist k radiatoru dol počepniti pa skloniti, pa me lahko heksu šo zgrabi. Se rekla, Viki, v tri p***ke materne, lev, dva noja, pa žirafa, so šli mimo. In v tistem glih, ko je on začel preklinjati pa se dret, se rekla, prekličem vse ostalo. Slon nam hčije pa sere po terasi. P***be mu jaz Indijo, veš?
3: Dobro, mislim, da ste mi dovolj povedali...
2: Ni, boroniče večere, se ni bilo nič. Ona je pol čula pa je misla, ne, to zbriši to butl. Ne, seri.
3: Ja, brez skrbi, ja.
0: To je bil torej še en legendarni Milan po vaših željah. Če bi tudi vi radi slišali kakšnega, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še enkrat več bova Marko in Tomaž opozorila na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet totega reporterja Milana, ki je zdaj že dober mesec nazaj praznoval 25 let.
7: 25 let in zobne ščetke so na voljo trenutno s kar 61% popustom, za samo 3,90 € jih lahko dobite, ampak samo preko spleta najdete jih na vbodental.si. Let's get down.

0: Heart in All I Wanna Do Is Make Love To You, 15:23 pa kaže ura. Lepo pozdravljeni še enkrat več, zdravo!
1: Zdravo, dober dan.
0: Ok, na Zvezi prijateljev mladine Maribor spet nekaj pripravljajo in kaj bodo počeli jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a.
2: Prenavljali bomo namreč mladinsko sobo, ki jo imenujemo Dum Plac. Vabimo pa vse mlade od 15. do 29. leta, da se nam pridružijo, da se lotimo pleskanja, brušenja, ustvarjanja, kakšnih manjših detajlov, skratka, da si ustvarimo eno tako lušno mladinsko sobo, ki bo v bistvu prostor ravno za te mlade, ki si jo bodo so ustvarjali. Več, ko bo mladih idej, bolj bo ta soba tudi zaživela na njihov način.
0: Svetovno!
1: Fantastično! In kdaj bo to?
2: V soboto 16. maja med 9:30 in 5:30 oziroma kakor bo pač naša kreativa dopuščala, sicer pa v tem okviru, ja.
0: Tako, mogoče ful prej, ne? Ja. Zdaj prišlo 20 otrok, sami majstrov.
1: Zrihtali pol pa lahko lepo uživajo, ne?
0: Tako, pa ročni fuzbal not takoj. Ne? Seveda primerno se oblečite, ne tako za birmo, ampak tako za neko dilo. Za dilo prebeti, nekaj takega, da se lahko umažete, sicer pa vse informacije na zpm-mb.si.
3: Poslušajte Franc in Medvaršov. In to te hude hite.

0: спите, спію з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коліці, стою з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: A, smo k pameti prišli?
7: Jaz sem skos pamet.
6: Vim, da kitajski motor kupuješ.
7: Kdo je rekel?
6: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
7: Kaj znado se kitajsko meniš?
6: Druga desna soseda, Čulin.
7: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisano.
2: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
8: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
9: Mototim. Varna hiša za moške. V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
7: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
7: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
7: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
14: Lampiončki!
13: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
14: Lampiončki!
13: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
5: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah, ena policijska kontrola prižina vas na štajerski avtocesti na izvozu Žalec v smeri Maribora. Tam previdno, če naletite na še kaj, pa pokličite 0800 10 55.
16: Poglejmo še vreme, dežuje v Mariboru 13 stopinj, je trenutno zunaj, Poljčane 12, jutri bo na našem koncu spet deževalo, padavine bi naj sicer ponehale popoldne, čez dan pa bo okoli 12 stopinj, zapihal bo tudi okrepljen severni veter, kar zna pomeniti, da bo občutek, kot da je, ne vem, 10 stopinj, ne? Ali pa 9. V nedeljo pa je po trenutni napovedi po večini jasno vreme in okoli 18 stopinj, tudi veter se bo v drugem delu dneva umiril.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In fras, in medvar, in fras, in medvar šal.
1: In so dobre 3 minute čez pol četrto. Lepo zdrav vsem, ki ste že na poti domov. Hau, hau, hau.
3: Ja, lepo zdrav in čestitke.
1: Čestitke in previdno vožnjo in naj vam ta čas, ki ga boste zdaj prebili v trgovini, ker še morate iti, naj mine čim prej.
4: Ja.
3: Pa luči si prižgite, ne, ročno, prosim.
1: Tako, in ne pozabiti na WC papir in kislo smetano.
3: Pa majoneza.
4: Pa kruh.
1: Kruh.
4: Ja.
1: Razen, če se pazite. Kruha ni, ne?
4: Ja. Ali pa kakici.
3: Kisla smetana pa je, ne? Pa majoneza.
1: Tako?
4: Vri.
1: E kaj, WC papir pa te je, ne?
3: Ja, to radiš, ja.
1: Ja, ajde.

0: Imagine Dragons in Thunder. Hear the Thunder. Še 20 minut in ura bo 4. Zdravo.
1: Dober dan.
0: In spet je čas za petkov Vrej Hakl. Danes je profesor Križanič izbral slovenske komade iz Eurovizije. In slišali smo že prisluhni mi, recimo od Darje Švajger.
1: Panušo Derendo.
0: Panušo Derendo sestre. Zdaj pa gremo v leto 97, ko nas je zastopala Tanja Ribič.
1: Če.
0: Ha, se spomniš? Zvodi se nam Ja, je bilo kar nekaj posebnega, ne? Tako ja. Smo bili vsi, kaj je res? Ja, dobro, te pa gledaj, pa idej, pa gledaj, pa bomo videli, ne? In je šla.
1: Tako.
0: In dajmo se spomniti tega komada.

0: Popoludne Mura Maribor. Neposredni prenos tekme na Totem Radio že od 14. ure naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
1: Nazaj k totim hudim hitom.
0: S Frasom in Medvarjem.

0: Ja, lepo zdrav še enkrat več, dobrodošli na Totem Radiju.
1: Zdravo.
2: Dobar dan, lepo zdrav.
0: V nedeljo fuzbal.
3: In to predzadnja tekma.
4: Na vrsti je predzadnji krog prve lige Telemach. Vijoličasti potujejo v Mursko Soboto. To nedeljo ob treh

0: Evo, pa bomo tudi mi pomahali petku v slovo. Adijo, ja, petek.
1: Adijo, petek.
0: Čau.
2: Ja, se vidimo. Ne?
0: Takoj po 16. uri pa ne Andrej Mernik. Začasno, samo ker ga ni danes.
2: A ja, okay.
0: Bo pa z vami takoj po 16. Ana Lakota.
2: Ana Lakota, ok. Fras in Medver šel v soboto, pa spet jutri od 7. ure naprej. Zjutraj seveda, ne?
0: Mhm.
2: Tako. Se slišimo in se vidimo, lepo bodite, lep vikend in nič te.
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
5: Ja, smo k pameti prišli.
6: Jaz sem skozi pamet.
5: Vim, da kitajski motor kupuješ.
6: Kdo je rekel?
5: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
6: Kaj znado se kitajsko meniš?
5: Druga desna soseda, Čulin.
6: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisal.
7: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
8: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
9: Mototim. Varna hiša za moške.
10: Najti veliki nakupi
11: prinašajo samo
12: male skrbi.
11: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
13: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
14: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
16: Že 26 let
17: Hamburger Hill.
16: Že 26 let, ko smo lačni,
17: Hamburger Hill.
16: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
17: Hamburger Hill.
16: In zmagovalec je
17: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
18: Pozor!
19: Koniški maraton, pika si.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: minute pred 16.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Statistični urad Republike Slovenije je predstavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju, potem ko se v prvih treh mesecih lani gospodarska dejavnost nepričakovano skrčila, je bila realna rast v letošnjem prvem četrtletju na letni ravni 3-odstotna. Surs je objavil tudi podatke o vrednosti opravljenih gradbenih del, ki je bila v prvih treh mesecih za 20,6% višja kot v enakem obdobju lani, se pa aprila za 10-odstotnih točk znižala vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek in predsednik uprave Darsa Andrej Ribič sta predstavila poročilo o stanju na deloviščih na avtocestah. Ministrica za infrastrukturo je poudarila, da je po ugotovitvah inšpekcije najbolj problematično. Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič opozarja, da se Slovenija sooča s posledicami dolgoletnega zanemarjanja vlaganj v prometno infrastrukturo. Država se zdaj hkrati sooča z nujnim vzdrževanjem, obnovami in gradnjo novih cest, kar dodatno obremenjuje sistem. Ribič je opozoril tudi na oslabljeno gradbeno stroko po propadu več velikih podjetij.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Pa še aktualno stanje na cestah?
2: Ja, promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo. Če vaše sokolje oko kakšno opazi, nič osem nič, 10-5-5.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še vreme 12 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države, petek je oblačen, tu in tam še malo dežuje, krajevno pa so še napovedane plohe danes in podobno velja tudi za jutri. Zjutraj jutri bomo imeli 9 stopinj, čez dan tja do 13, oblačno bo ostalo in do popoldneva še lahko dežuje. Nedelja bo potem minila v pretežno jasnem vremenu, temperature pa do 20 stopinj čez dan in brez padavin.

0: Še 16. Matej Nano sva z vami v totem popodnevu na ta deževni petek in želiva dober dan.
1: Zdravo.
0: Ja, upam, da se je delovni teden zdaj že zaključil za vas, pa da skupaj naredimo neko overturo v toti vikend. Če še nimate planov, čez tri tote hude hite, imam par idej za vas, kako ga preživeti. Lepo popovdne.

0: Pink na totem radiu in Trouble. 14 minut pa je čez 16. Evo, petek je in če še nimate planov za vikend, imam zdaj jaz za vas par predlogov. Matej, ti že imaš plane za vikend? A ja, moram te vklopiti, oprosti.
1: Ne, nimam še nekaj planov.
0: No, poslušaj. Na štuku danes ob 20. To ti praznik s koncertom skupine Murphy. Dogajalo se bo danes med drugim tudi v Vetrinskem in sicer Majanje. Ob degustaciji vina in dobre muziki igrali bodo Skibip in Žan Videc. Po obih koncertih pa bo za glasbo skrbel tudi DJ. Danes ob 20. bo v Minoritih pod hrastom Jugoslovenka, koncertni večer, kjer se prepletajo največji hiti jugoslovanske glasbene scene, od legendarnih bendov pa do sodobnih izvajalcev. Medtem danes ob 19:30 zvečer vabljeni tudi v Narodni dom, na gledališko predstavo Bilo je nekoč na Brionih, jutri ob 20. pa na Malem odru v Narodnem domu še predstava Na ženskah svet stoji. Ob 19. jutri vabljeni tudi v Zgornjo Voličino na gasilsko veselico z Modrijani in Ines Airbus, tam ni vstopnine. No, v Minoritih pa jutri ob 19:30 zvečer klapski večer. Klapa Dalmari skupaj z renomiranimi klapami iz Hrvaške nastopili bodo tudi dvojni večkratni nagrajenci prestižnega festivala dalmatinskih klap v Omišu. Je pa zdaj nova informacija, da bo zaradi slabe napovedi vremena koncert prestavljen v Minoritsko cerkev. Torej, boste pod streho. Jutri ob 22. vabljeni tudi v Rožmarin, tam bo ponovno I Love 80s Party. Tokrat bodo za muziko skrbeli DJ Vladek, DJ Šokstan in DJ Jens. Jutri ob 20. pa vabljeni še v Brigadirja, tam pa bodo Leonardi predstavljali svoj novi album Čisto na Easy.
1: Ja, zdaj si me kar zmedla, ne, ker je toliko dobrih dogodkov,
0: ja,
1: da zdaj ne vem več, kam bi šel.
0: No, glej, bom ti poslala dokument, pa si izberi, kaj hočeš, ok?
1: Ok, zmerno, hvala.
0: No, predvsem pa uživajte seveda v vikendu.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Ja, smo k pameti prišli.
5: Jaz sem skozi pamet.
4: Vim, da kitajski motor kupuješ.
5: Kdo je rekel?
4: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
5: Kaj znado se kitajsko meniš?
4: Druga desna soseda, Čulin.
5: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
6: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
7: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
8: Mototim. Varna hiša za moške.
9: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
10: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
11: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
9: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
10: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
11: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
9: En veliki like za Ski and Bike.
10: Ski and Bike Shop pod gondolo.
12: Vse za tvoje športne užitke.
5: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
9: Ujo.
5: Pa restauracija Orl.
9: Je. Yeah.
5: Pa klička pri treh himnih.
9: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
13: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
14: V Voličini bo leto še posebej veselo.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
15: Vstop je seveda prost.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
1: Ure pol pet, čas da ponovno preverimo najprej, kakšno je aktualno stanje na naših cestah. Matej, izvoli.
16: Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Drugih posebnosti pa v prometu v naših koncih trenutno ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
1: Pa še vreme, 12 stopinj trenutno izmerjenih po našem koncu države. Oblačni petek je, krajevno so tu in tam še napovedane kakšne manjše plohe, no v Mariboru pa trenutno ne dežuje. Podobno bo tudi jutri, zjutraj bomo imeli 9 stopinj, čez dan do 13. Oblačno vreme bo še ostalo in do popodneva še lahko dežuje. Nedelja bo potem minila v pretežno jasnem vremenu, temperature tja do 20 stopinj in brez padavin.

0: Ajme, mista.
1: Tvoj rad. Do tih hudih hiti. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše. Odvedno.

0: Oi Danes. Oi Danes. Oi Danes, ko pojdem v Maribor.
1: Ja, 16:44 minut je na uri, petek je danes, vreme je malo bolj slabo, tako da na tej točki vas vabim, da petko večer morda preživite v Mariboru. Kdaj ste bili nazadnje v kinu? Seveda danes na sporedu med drugim tudi Hudičevka v Pradi in tako razlaga Ksenija Arzenšek.
2: Moda ima pravila. Ona jih piše. Hudičevka v Pradi 2. Več glamurja, več pritiska in še višje pete. Svet mode ni za vsakogar, ampak ti si tukaj z razlogom. Doživi zgodbo, kjer šteje vsaka odločitev in vsak pogled. Stopnice so že v prodaji. Se vidimo.
1: Seveda so v prodaji, tudi na sporedu je že sicer danes prvič, že čez 3/4, 17:30 minut, pa potem 10 minut čez 7 in ob 20 zvečer. No, naj pa na tej točki zdaj še spomnim tudi, da bomo naslednji teden skupaj s Totim Radijem in Mariboksom seveda na premieri filma Mandalorec in Grogu. Karte so tudi te že v prodaji, najdete jih na kinobox.si. Če pa ste bolj za srečo, pa lahko sodelujete tudi naslednji teden v naši nagradni igri, kjer bomo igrali seveda igro za proste vstopnice tudi pri nas na Totem radiju.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
3: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
4: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni,
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je
8: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
11: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
12: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
12: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak. Te mi šelo malo brendja na avtu pogledal.
12: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
14: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
16: da se jih plačam pol.
17: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
18: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
19: Pozor!
10: Koniški maraton, pika si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
14: Ura je 17.
0: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio, pika si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Statistični urad Republike Slovenije je predstavil prvo oceno gibanja bruto domačega proizvoda v prvem letošnjem četrtletju, potem ko se v prvih treh mesecih lani gospodarska dejavnost nepričakovano skrčila, je bila realna rast v letošnjem prvem četrtletju na letni ravni 3%.
6: Ne stagnacije, ne recesije, ne zloma gospodarstva. Po podatkih Eurostata dosegamo, mislim, da celo najvišjo rast od vseh držav. To je rezultat stabilnega okolja, visoke zaposlenosti, aktivne investicijske politike države in odpornosti slovenskega gospodarstva.
15: Je povedal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Surs je objavil tudi podatke o vrednosti opravljenih gradbenih del, ki je bila v prvih treh mesecih za 20,6% višja kot v enakem obdobju lani, se je pa aprila za 10% točk znižala vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek in predsednik uprave Darsa Andrej Ribič sta predstavila poročilo o stanju na deloviščih na avtocestah. Ministrica za infrastrukturo je poudarila, da je po ugotovitvah inšpekcije najbolj problematično
16: nespoštovanje hitrosti in predvsem varnostne razdalje. Vsa gradbišča so urejena skladno s pravilnikom iz leta 2016. Inšpektorat je ugotovil, da je bilo pri postavitvi signalizacije nekaj pomankljivosti. V veliki meri je to že odpravljeno.
15: Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič pa opozarja, da se Slovenija sooča s posledicami dolgoletnega zanemarjanja vlaganj v prometno infrastrukturo. Država se zdaj hkrati sooča z nujnim vzdrževanjem, obnovami in gradnjo novih cest, kar dodatno obremenjuje sistem. Ribič je opozoril tudi na oslabljeno gradbeno stroko po propadu več velikih podjetij.

0: minuta čez 17, še aktualno stanje na cestah.
1: Ja, v prometu v naših koncih posebnosti trenutno ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v kokaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

pa trenutno 12 stopinj izmerjenih po našem koncu države, vreme je oblačno, tu in tam se še lahko pojavijo kakšne krajevne plohe oziroma nevihte danes in enako velja tudi za jutri. Praktično glede vsega oblačno bo, temperature podobne kot danes in še zmeraj deževno. No, malo lepše vreme nas potem čaka v nedeljo, pretežno jasno bo takrat, temperature pa do 20 stopinj čez dan in brez padavin.

0: trenutke 117. Toto popoldne poslušate. Ana in Matej sva danes tukaj in vam delava družbo. Želiva dober dan.
1: Zdravo.
0: Seveda samimi totimi hudimi hiti. Eno kratko vprašanje. Pogrešaš kaj Andreja?
1: Če sem lahko iskren, upam, da Andrej ne posluša zdaj za krisi ušesa.
0: Zagotovo posluša, tako da pazi, kaj boš rekel.
1: Ja, pa bom vseeno iskren. Ne, kar fajn v tvoji družbi. Ja, tako da ga ne pogrešam preveč. Oprosti, Andrej.
0: Vseeno ga dobiš ponedeljek nazaj, veš.
1: A ja, okej. Okay.
0: Dobro. Ja, gremo dalje s samimi totimi hudimi hiti. Ed Sheeran bo prvi v tej uri in Azizam. Uživajte! Uživajte!

živim, dober dan in prijetno popoldne na Totem radiju. Dajmo se malo spomniti, kaj se pa je včeraj zvečer dogajalo v Totem studiu. Toti Life je bil koncert v živo in tokrat sta za nas in za vas v živo špilala Dimek in Davor Klarič iz Midva. Že nekaj časa furata tudi samostojno pot z izjemnimi komadi, mimo grede sploh, mislim, besedila so izjemna, če jim prisluhnete dobro. Da pa se malo spomnimo včerajšnjega večera zdaj skupaj. Pela sta recimo obletnico.

0: priznam, da težko stišam. In pa za vas, če ste slučajno zamudili uživo včeraj na naši frekvenci, seveda lahko znova in znova poslušate v naši audio špajzi na totiradio.si.
1: Moje mesto

0: najboljš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Ja, smo k pameti prišli.
14: Jaz sem skozi pamet.
13: Vim, da kitajski motor kupuješ.
14: Kdo je rekel?
13: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
14: Kaj zna? Nado se kitajsko meniš.
13: Druga desna soseda, Čulin!
14: A to so Kitajci? Ja sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisal.
3: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
15: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
16: Mototim. Varna hiša za moške.
17: V Voličini bo leto še posebej veselo.
18: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
19: Vstop je seveda prost.
4: Radijska mreža Toti Radio.
3: Pol šest je na uri in čas, da ponovno preverimo, kaj se dogaja na cestah. Matej, izvoli.
12: V prometu v naših koncih posebnosti trenutno ne beležimo in seveda želimo, da tako tudi ostane. Vse dobro na poti, če kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
3: Pa še vreme, 12 stopinj vztraja po naših koncih, sicer vreme oblačno, trenutno vse tukaj v Mariboru ne dežuje, je pa še možna kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. Kar se tiče jutrišnjega vremena, copy-paste od danes bo, se pravi, isto vreme praktično, še nekaj vetra bo edino zraven, torej zjutraj 9 stopinj, čez dan do 13 oblačno, krajevne plohe in vetravno. Bo ponedelja potem zato minila v pretežno jasnem vremenu, temperature spet do 20 stopinj in brez padavin.

0: Če ženska med odnosom vpraša, je že not, to pomeni, da je polžek šel nazaj v hišico in je vse gotovo.
1: No, to bi se lahko zamenila, ne?
0: Ja, samo se ne bomo.

0: 6, pred 18, pred reklamami in novicami, pa seveda aktualnimi informacijami o vremenu in prometu, spomnimo samo na Frasa in Medvarja malo. Seveda sta tukaj vsak delovnik med 12 in 16, danes sta bila spet in Anja ima dela družbo. Naslednjič bo sta tu jutri zjutraj že od 7 naprej, sta pa danes spet nekaj razkrila o naši Anji. No, poslušajmo, spomnimo se malo.
1: Nek česa nama nisi izdala, ba je.
2: Ja, in to je, da sem v osnovni šoli hodila k ribiškem krožku.
1: Zakaj? Ste spali kdaj v uni šotoru?
2: Ne.
1: Ste imeli kdaj gajbo poleg?
2: Ne vem, kako misliš.
1: Ono, za požret, ne?
2: Ja, osnovna šola.
1: Ja, potem mentor je bil tam.
2: Ne, sem, mislim, da kako leto nazaj ribla in je bila ful dobra.
1: Si kaj vlovila?
2: Ja, ti bom pokazala sliko zdaj.
1: A tokrat pa z gajbo, verjetno.
2: Ja.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
5: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
6: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
5: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
6: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
5: Več podrobnosti in informacij na kd-branik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
6: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Zgrabi začinjena svinska rebra, sočen svinski vrat s kostjo, piščanča krila, bedra in klobase. Dodajte še mlad krompir, paradižnik v grozdi, grapolo in slovenski por. Za piko na i dodajte plato Union Radlerjev za samo 19,68 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
8: Ja, smo k pameti prišli.
9: Jaz sem skozi pamet.
8: Vim, da kitajski motor kupuješ.
9: Kdo je rekel?
8: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
9: Kaj znado se kitajsko meniš?
8: Druga desna soseda, Čulin.
9: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
6: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
10: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
11: Mototim. Varna hiša za moške.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
14: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Minute čez 18.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na območju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor se začenjajo obsežna gradbena in inštalacijska dela na oddelku za infekcijske bolezni, zato bo vzpostavljen spremenjen prometni režim, zapore in prilagojeni dostopi bodo uvajeni postopoma, dela pa naj bi trajala do začetka leta 2029. V UKC Maribor obiskovalce in paciente prosijo za razumevanje ter dosledno upoštevanje začasne prometne signalizacije. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je kaznoval nogometni klub Maribor zaradi prekinjene tekme proti Olimpiji. Klub bo moral plačati 30.000 evrov kazni, 5 domačih tekem pa bo odigral brez gledalcev. Tekma je registrirana z izidom 0-3 v korist Olimpije.
3: Mislim, da je to za igralca najboljša kazen, da igraš pred praznimi tribunami, ampak ja, moramo razumeti te navijače, ki so pokazali nezadovoljstvo, nesluženo, so to pokazali in ja, spoštujemo to, ampak je pa težko igrati pred praznimi tribunami.
2: Je kazen komentiral vezist Mariborčanov Nejc Zvihar. Do prekinitve derbija je prišlo zaradi neprimernega vedenja navijačev, ki so uporabili večjo količino pirotehnike. Ena od teh pa je poškodovala gostujočega vratarja. Dirkači razreda MotoGP pa so se iz francoskega Le Mansa premaknili v Barcelono, kjer jih ta vikend čaka velika nagrada Katalonije. Na dopoldanskem treningu je najhitrejši čas postavil Alex Marquez, Jorge Martin in Fabio Di Giannantonio, pa sta zasedla drugo oziroma tretje mesto. Zmagovalec drugega treninga je bil Španec Pedro Acosta pred Alexom Marquezom in Bradom Binderjem. Jutri so na sporedu kvalifikacije in ob 15. uri sprint dirka, v nedeljo pa ob 14. uri sledi še klasična preizkušnja za veliko nagrado Katalonije.
0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Še aktualno stanje na cestah?
2: Ja, pazljivo na štajerski avtocesti, tam pred Celjem center, v smeri Maribora, pneumatika na vozišču ovira promet. Ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
0: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Še vreme, 12 stopinj še zmeraj izmerjenih po našem koncu države, vreme ostaja oblačno, trenutno vse tukaj v Mariboru ne dežuje, ni pa izključena še kakšna krajevna ploha oziroma nevihta danes in podobno vreme nas čaka potem tudi jutri. Oblačno bo, temperature zjutraj okrog 9 stopinj, čez dan tja do 13 in do popodneva še lahko dežuje, no bo pa zato boljše vreme oziroma bolj sončno in jasno potem v nedeljo, ko ne bo več dežja, temperature pa se bodo ob pretežno jasnem vremenu dvignile spet tja do 20 stopinj. Minuti že čez 18. Matej in Ana sva tukaj, želiva dober dan na Totem radiju.
2: Zdravo.
1: In seveda lepo petkovo popoldne. Upam, da se imate fajn, da uživate. Vreme sicer nekaj prida, ne, ampak dobro, ajde, ne. Malo pa lahko počivamo, ne.
2: To ali pa zvečer se ogromno dogaja, ne.
1: Tak, absolutno, da. Dosti se dogaja. Bomo spet čez nekaj totih hudih hitov pogledali malo, kam se lahko, kjer se odpravimo danes, če si za to.
2: Seveda.
1: Ja, drugače pa nič, spočite si malo.

0: Ura in Gimila na Totem Radiu. Ura je 16 minut čez 18. Čas je za današnjo zgodbo Totega Milana. V petkih vrtimo legendarne po vašem izboru in danes je za poslušalca Anžeta.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Kih vrtimo legendarne zgodbe totega Milana po vaših željah. Če imate seveda kako ali pa bi radi slišali kakšnega legendarnega, pišete v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih, kot je to recimo naredil Anže, ki pravi, da ima en predlog, in sicer pobegle živali iz cirkusa na Ptuju. Anže, z velikim veseljem, to je bila resnična zgodba, ko je bil na Ptuju cirkus pred leti in so pobegnile živali, no in takrat je toti reporter Milan govoril z najbližjo sosedo. Tu je torej legendarni Milan na željo Anžeta.
1: Dobar dan, Anica Šegula! Prva soseda tu cirkusa.
2: Pa se te vidi, če te je sem prišel, da smo prva bajta.
3: Dobro, naj pove, a gospa?
1: Jezus Kristus, ja še zdaj se tresem. Tako vsako jutro skuhala sem si 3/4 litra kave.
2: Pa dobro, koga to zanima,
3: no? Je pa naj pove, gospod, dajte.
1: Četrt je za mene, ostalo je za Vikija.
2: Pa kaki, Viki, nisem krema, Viktor, ti pravim.
3: Dajte, no, gospod,
2: dajte
3: Viktor.
2: Dajte mene vprašati, pa ne sprašujte.
3: No, te pa dajte povedati vi, no, kaj je bilo?
1: Ja, sem bila prva.
3: Ja, izvolite, ja.
1: In tako vsaki dan sem si nalila v svojo šalčko kavo. Šalčko imam tako medeka, z uhami, to mi je hčerka za rojsten dan iz Italije prinesla. Če kava prevroča, mar deče uhe, tako da moš počakati, da dobi oranžne.
2: A marš, no, na silo sem se oženo z njo. Nisem se hotel, tako da, to najavno.
3: No dobro, ampak...
2: Najavno zve, imel sem dve na izbiro, pa sem se odločil totalno slabo. Puna vrečka, pa jaz pa kuvum potegnu, tako.
3: Dobro,
2: gospod Vikice. Ucelil se bom.
1: Ja, pa čaki, da povem. In tako vsako jutro se postavim svojo šalico k oknu, pogledam ven, toliko, da malo ne zgubim občutka do narave, da malo se ozrem po našem Ptujskem polju.
2: Ti si alarm. Radovedna si ta, kaka narava.
3: No, in potem, gospa?
1: In pol, gre mimo lev. Ja sem si rekla, pitko materno, Anica, kaj si si ti to dan skuhala?
2: Pa dobro, kaj si normalna, samo ti si ga videla.
1: Ne vmešavaj se, ker ga nisi videl. Takoj za njim, dva noja. Pa sem si rekla, Purka Špinčič. Okej, mogoče ni bilo preveč cukra, ker noje imajo ljudje.
2: Ja, tu sve imajo. Na Ptuju imamo noje. Vsi.
3: Res?
2: Budala.
1: Pol pa jem ti mater, samo vidim flekasti trup. Žirafa je bila, ne, ampak tako lak ne možeš cele videti, ker če bi hodila celo videti, bi se mogla čist k radiatoru dol počepniti pa skloniti, pa me lako heksu šo zgrabi. Se rekla, Viki, v tri p***ke materne, lev, dva noja, pa žirafa. So šli mimo. In v tistem glih, ko je on začel preklinjati pa se dret, se rekla, prekličem vse ostalo. Slon nam hčije pa sere po terasi. P***be mu jaz Indijo, veš?
3: Dobro, mislim, da ste mi dovolj povedali...
2: Ni, boroniče večere, se ni bilo nič. Ona je pol čula pa je mislila, ne, to zbriši, to butl. Ne, seri.
3: Ja, brez skrbi, ja.
0: To je bil torej še en legendarni Milan po vaših željah, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: Ja, ta je bil res dober. Spomnim se pa tudi, da je na vbo.si še zmeraj omejena količina VBO premium zobnih ščetkov 25-letnici Milana z 61% popustom. Iz slabih 10 evrov so zdaj znižane na slabe 4, da boste imeli zdrave in čiste zobke z najbolj smešno zobno ščetko na svetu.

0: Na vrsti je predzadnji krog prve lige Telemach. Vijoličasti potujejo v Mursko Soboto. To nedeljo ob 3 popovdne. Mura Maribor. Neposredni prenos tekme na Totem Radio že od 14. ure naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radio, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
1: Tudi Radio Maribor.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
0: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
4: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
0: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
4: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
0: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
4: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: V Voličini bo leto še posebej veselo.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
10: Vstop je seveda prost.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
15: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
14: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
15: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
14: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
15: Ja, bom vprašala.
16: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
1: Radijska mreža, Toti radio.
16: Čez pol sedmo aktualno stanje na cestah pa mirno in brez večjih posebnosti, pa ne tako ostane na tapetko večer, če naletite vseeno na kakšno oviro za stoj radar. Tukaj smo za vas, vabljeni, da pokličete na 080-10-55. Je pa sicer še zmeraj 12 stopinj po našem koncu države, vreme oblačno, kakšna ploha danes ni še zmeraj izključena in podobno vreme kot danes nas čaka tudi jutri. Oblačno bo jutranje temperature okrog 9 stopinj čez dan do 13, spet bo deževalo do popodneva in pa piho bo tudi okrepljen veter. Sicer pa nedelja, potem nekoliko bolj sončno vreme, pretežno jasno bo, temperature pa tam do 20 stopinj čez dan in ne bo več deževalo.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Žan Serčič na Totem radiju, vse bilo je prav, ura je 18:47 minut in včeraj se je spet zgodilo. V Fras in Medvar šovu je prišel mimo Tine z...
1: Čuj, Fras?
2: Ja?
1: Lauc pa Marjan se srečata, ne?
3: Kaj to je konec? Lahko bi bil.
1: Čuj, Slavc, kaj še eno veljamo, ko? Kaj domača? Ne, tebe daj eno.
3: Daj te, ne.
1: Ni ti všeč?
2: Ne, dobro se držiš. Teh navodil za slabe vice.
3: Tako, svaka čast, Tine, in hvala lepa.
1: Prosim.
4: Tine to je res slabi vic. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Maribor.
5: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
6: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
5: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
6: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
5: Več podrobnosti in informacij na kdminazbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
6: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
7: V Voličini bo leto še posebej veselo.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
7: Vstop je seveda prost.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
10: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
14: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
13: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
10: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
14: Parkiranje je brezplačno.
15: Tvoja avantura pa nepozabna.
13: En veliki like za Ski and Bike.
10: Ski and Bike Shop pod gondolo.
16: Vse za tvoje športne užitke.
17: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
18: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
17: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
18: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
17: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
18: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: je 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Rdečem križu Maribor napovedujejo spremembe pri pomoči socialno ogroženim, poleg prehranskih paketov bodo več poudarka namenili opolnomočenju ljudi, prvi pomoči ter podpori otrokom in starejšim. Klasična materialna pomoč po besedah sekretarja Mariborskega Rdečega križa Metoda Dolinška vse manj rešuje dejanske težave ljudi, zato želijo uvesti nov način pomoči.
3: 180 tisoč ljudi, ki živijo v tej naši coni, približno 30 tisoč ljudi prejme neko obliko pomoči. Želimo vse bolj prehajati na zagotavljanje te pomoči v obliki blagovnih kartic oziroma vrednostnih kartic, ker smatramo, da je potrebno resurse bolj usmerjati v direktne oblike pomoči, tam, ko je učinek bolj neposreden. Z enim takim paketom pomoči človeku res samo zelo, zelo, zelo malo olajšamo neko trenutno stisko.
2: Na Rdečem križu opozarjajo, da se je struktura revščine v zadnjih letih močno spremenila. Zaradi rasti cen hrane, energentov in komunalnih storitev so socialno najbolj ranljivi danes v še hujši stiski kot pred leti. Po njihovih besedah približno 10% prebivalcev ne zmore več povezati meseca z mesecem. Mariborske nogometaše pa v nedeljo čaka gostovanje v Murski Soboti, kjer se bodo pomerili z Muro.
4: Fanti se zavedajo odgovornosti do vijoličnega dresa, mislim, da s tem ne bo nobenih težav oddelati profesionalno in mislim, da je tudi možnost, da se pokažemo precej drugačni luči in da dobi nekdo priložnost, ki je dobil manj priložnosti in da spet pokaže, da je vreden zaupanja trenerskega štaba.
2: Je pred tekmo povedal vršilec dolžnosti trenerja Maribora Mitja Pirih. Tekma bo na sporedu v nedeljo ob 15. uri z neposrednim prenosom na Totem radiju.

Aktualno stanje na cestah ostaja brez večjih posebnosti, so pa te mokre, tako da vseeno previdno, seveda po predpisih in varno za volanom. Če naletite na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.

pa še vreme, 11 stopinj po našem koncu države, oblačno je in ponekod še dežuje, ta dež naj bi ponehal šele jutri okrog popoldneva, sicer pa jutranje temperature jutri zjutraj je 9 stopinj, čez dan do 13 ostalo bo oblačno in kot rečeno okrog 17. ure popoldan šele naj bi ta dež tudi ponehal. Sicer pa nedelja, povsem drugačna, kot smo vajeni zadnje dni tega vremena, pretežno jasno bo takrat temperature do 20 stopinj in ne bo več deževalo.

popoldne, oziroma že zdaj že skoraj večer na Totem Radio. Ana sem z vami. Upam, da uživate in da se boste ta vikend fajn sprostili in tudi morda kam odpravili. Imam par idej za vas že čez tote hude tri hite.

0: Paul McCartney, Michael Jackson in Say na totem radiju, 14 minut pa je čez 19. Ja, evo, petek je in če še slučajno nimate planov za vikend, imam zdaj jaz par predlogov. Pa gremo lepo po vrsti. Najprej danes na Štuk ob 20. prihaja Toti praznik s koncertom skupine Murphy. Dogaja se danes tudi v Vetrinskem in sicer majanje, degustacija vin ob dobri muziki. Igrali bodo Skibi in Žan Videc, po obeh koncertih pa bo za glasbo skrbel tudi DJ. Sicer pa danes ob 20. vabljeni tudi v Minorite pod Hrastom Jugoslovenka, koncertni večer. Prepletali se bodo največji hiti jugoslovanske glasbene scene, od legendarnih bendov do sodobnih izvajalcev. Medtem pa jutri o 19:30 v Minoritski cerkvi klapski večer. Klapa Dalmari prihaja skupaj še z dvema klapama iz Hrvaške. Vsi so večkratni nagrajenci prestižnega festivala dalmatinskih klapov v Omišu in ne skrbeti za slabo vreme, vse skupaj je od zunaj predstavljeno v Minoritsko cerkev, tako da brez skrbi. Je pa res, da je prizorišče nekoliko manjše in fantje sporočajo iz klap, da je nekaj manj kart še samo na voljo, tako da če želite jutri na klape, kar hitro odklikati na internet in jih nabaviti. No, jutri ob 20. vabljeni tudi v Narodni dom Maribor. Na Malem odru v Narodnem domu bo predstava Na ženskah svet stoji. Jutri ob 19. Zgornja Voličina oziroma gasilski dom prireja gasilsko veselico z Modrijani in Ines Airbus. Dogodek je popolnoma brezplačen. In pa jutri od 22. naprej vabljeni tudi v Rožmarin. Tam je zdaj že tradicionalni I Love 80s party vsake toliko. Vrtijo pa muziko tokrat DJ Vladek, DJ Šokstan in DJ Jens. Jutri ob 20. pa vabljeni tudi v Brigadirja, tam pa bodo Leonardi predstavljali svoj novi album Čisto na izi. Pa predvsem uživajte v tem vikendu.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Na vrsti je predzadnji krog prve lige Telemach. Vijoličasti potujejo v Mursko Soboto. To nedeljo ob 3 popovdne. Mura Maribor. Neposredni prenos tekme na Totem radiju že od 14. ure naprej. Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
1: Tuti Radio Maribor.
0: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
2: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
0: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60 km traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
2: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
0: Več podrobnosti in informacij na kd-branik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
2: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Odkar imam nove bicikli, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
8: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno.
11: Tvoja avantura pa nepozabna.
8: En veliki like za Ski & Bike.
9: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
12: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
5: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
13: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Pol 8 in aktualno iz naših cest. Brez posebnosti so te, so pa mokre, zdaj zunaj spet dežuje, tako da previdno, če sedate za volan na tapetko večer in če naletite na kakšno oviro, pokličite 0800 10 55. In kot rečeno, še vreme dežuje zunaj 11 stopin izmerjenih po našem koncu države, sicer naj bi ta dež ponehal šele jutri popoldan in podobno, kot je bilo vreme danes, torej tudi jutri glede temperatur, zjutraj 9, čez dan do 13. Oblačno torej ostaja in tudi deževno, bo pa zato nedelja minila v pretežno jasnem vremenu s temperaturami spet do 20 stopin čez dan in brez padavin.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Od vidno.

0: 6 in 42 minut poslušate petko večer na Totem radiju. Fras in Medvar sta z vami, sicer vsak delovnik med 12 in 16, pa bosta tudi tukaj jutri zjutraj že od 7 naprej. No danes pa sta spet nekaj novega izvlekla iz naše Anje.
1: Nek česa nama nisi izdala, ba je.
2: Ja, in to je, da sem v osnovni šoli hodila k ribiškemu krožku.
1: Zakaj? Ste spali kdaj v uni šotoru?
2: Ne.
1: Ste imeli kdaj gajbo poleg?
2: Ne vem, kako misliš.
1: Ono, za požret, ne?
2: Ja, osnovna šola.
1: Ja, potem mentor je bil tam.
2: Ne, sem, mislim, da kako leto nazaj ribla in je bila ful dobra.
1: Si kaj vlovila?
2: Ja, ti bom pokazala sliko zdaj.
1: A tokrat pa z gajbo, verjetno.
2: Ja.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
2: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
3: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
4: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
3: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
4: Parkiranje je brezplačno.
5: Tvoja avantura pa nepozabna.
2: En veliki like za Ski & Bike.
3: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrijte svoj nov pomladni stil. Vabljeni!

0: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
1: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
0: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
1: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
0: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
1: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor. Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru. Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
2: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
1: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
2: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
1: Več podrobnosti in informacij na kd-branik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
2: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do -35% na celoten PVC program oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.

0: Radio. Tutti Radio Maribor.
1: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
4: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
3: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
4: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
3: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
4: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
3: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor senčila, 30 let izkušenj velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
7: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
8: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
9: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
7: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
8: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
9: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
7: En veliki like za Ski and Bike.
8: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.